USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Visvan Natan Aman tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Trøndre Lundgren.

Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området, der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: endelig reisene Detanean Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Dette er Radio Bø.
6: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
7: Jeg er så skjelven.
8: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som sleggekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Endelig reisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: само обесјате. А фитин студија Шарвен, а тепо.
1: А јесте Шарвен?
2: Нај, де во... Det helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, en liten sang til alle damer der ute, spesielt dere. Vi tenker på når vi kjørte I gang med Cyndi Lauper og Girls Just Want to Have Fun. God fredag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. 24. juli, vi kjører I gang fram til klokka 13, skal jeg være enig om det. To timer direkte fra formiddagsstudio med Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Her litt av det vi har på fredagsmenyen. Vi skal til pubkveld og en helt spesiell konsertopplevelse med Sigrun Lo Sparbo på Rosenhaug gård ved Møklandsfjorden. Det Steffen og Gjertrud som har den gården. Steffen og Gjertrud Nordgård. Vi skal også prate litt med de om hva som gjort med denne fjøsen der det var pubkveld I går. Vi skal til bøfjeringen Heidi Johansen som med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Og så skal du få en god dose kongelig innhold fra Lygarkveld på Reginedagene med stand-up-komiker Frank Arne Olsen. Og vi skal til han Rune Brekk som omreisende trubadur. Han kommer til bø I helga for å underholde. Først skal vi høre at politiet rykket torsdag ettermiddag ut etter melding om en trafikkulykke ved Haukeland I Vestvågøy. Ulykka skjedde på fylkesvei 7606, Offersøy veien. En bil med to personer kjørte av veien, men ingen av de involverte hadde behov for helsehjelp. I følge føreren havna hjulene utfør asfaltkanten, og bilen lot seg ikke styre tilbake opp på veien. Føreren ordnet selv med bilberging. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om ruspåvirket kjøring, og saken ble avsluttet uten videre tiltak. Politiet rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E6 ved Formo I Hammarøy. En bil med en utlandsk fører hadde kjørt inn I fjellveggen på høyre side av veien. Føreren var oppegående da nødetatene kom til stedet, men ble tatt med til legevakt for en sjekk. Det var betydelige materielle skader på kjøretøyet. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Trafikken ble dirigert forbi ulykkestedet mens bilen ble berget. Etter at bilberging var ferdig, gikk trafikken som normalt igjen. Politiet opprettet ikke sak, og hendelsen blir fulgt opp gjennom førerens forsikringsselskap. Politiet rykket torsdag kveld ut til Andøy etter tips om en bilfører som skal ha kjørt I beruset tilstand. Patruljen fikk kontroll på føreren, som ble framstilt for helsevesenet for bevissikring. Politiet har opprettet sak. Politiet bortviste torsdag kveld en person fra Svolvær sentrum etter en ordenshendelse. Ifølge politiet var personen beruset og hadde tatt seg inn I en fremmed bolig, hvor vedkommende la seg I ei seng. Beboeren oppdaget personen og varslet politiet. Personen ble tatt hånd om av kjente og kjørt hjem til egen bolig. Politiet rykket torsdag kveld ut til Grattangen etter melding om en trailer som skal ha vinglet på veien. Patruljen kom I kontakt med føreren, som var en utlandsk trailersjåfør. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om ruspåvirket kjøring. Sjåføren skulle ta den lovpålagte hviletiden til neste dag, og politiet foretok ingen videre tiltak. Nødetatene rykket sent torsdag kveld ut til en trafikkulykke I Bjerkvik I Narvik etter melding om en bil som hadde kjørt av veien. To personer var involvert I ulykka. Politiet opplyser at bilen fikk store materielle skader, men at de involverte ikke fremstod som alvorlig skader på stedet. Begge ble senere fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser. Politiet mistenker ruskjøring og har iverksatt bevissikring. Førerkortet til føreren beslaglagt, og saken etterforskes videre. Politiet har fredagsmorgen mottatt melding om en robåt som funnet ved Sørkilen I Hammarøy. Båten en robåt på rundt 15 fot og ble funnet I området ved Orkveien. Politiet har foreløpig ikke opplyst hvem som eier båten, og saken fortsatt under behandling.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal vi se på fredagsværet i Nordland. Det blir sørlig liten kuling på kysten, kortvarig stiv kuling i Lofoten. Minkende utover dagen, og fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Det blir skyet, og det blir regn og regnbyger. I Troms skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Det blir en skyet værtype også i Troms, og det blir regn og regnbyger. Så var det lørdagsværet i Nordland, periodevis sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser, ellers skiftende bris, og for det meste skyer og regnbyger. Og Troms på lørdag, skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser, skyer eller delvis skyer, oppholdsvær. Spredt byger med regn og yr, men ellers gode muligheter for sol. Og så var det temperaturen i dag klokka 11, og da kan vi fortelle at det meldes om 12 grader på Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Svolvær Lufthavn Helle. Ja, og det fortsetter med 12 grader for Leknes Lufthavn, Myre i Øksnes. Eneste plassen på temperaturlista vår som hadde 13 grader, det var Innhavet på Hamarøya.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Veivesen ber bilister være oppmerksomme på saue i og ved veibanen på E10 ved Hellvågan I Vågan kommune. Varslet gjelder begge kjøreretninger ved avkjøringen til flyplassen. Trafikken går som normalt, men bilister oppfordres til å vise ekstra aktsomhet I området, og varslingen gjelder frem til fredag ettermiddag. Fra søndag kveld så blir fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad I Vestågøy stengt på grunn av veiarbeid. Veien vil være stengt mellom klokka 20 og 06.00 søndag kveld samt mandag til torsdag og da, ja, mandag til torsdag natt fram til, skal vi se, samt mandag til torsdag natt fram til 31. juli skal det være. Arbeidet gjennomføres I forbindelse med utskifting av stikkrenne. Og Statens Vegvesen opplyser at nødetatene og hjemmesykepleien kan passere ved akutte hendelser etter å ha varslet veitrafikksentralen på forhånd. Arbeidstiden vil også bli tilpasset rutebussene. Og det var altså på fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad I Vestågøy som blir stengt på grunn av veiarbeid altså. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 81 ved Hammarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt stengt I begge retninger, og trafikken må passere gjennom arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Og I minimum at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen? Pling på til oss 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50. Og nå skal det handle om årets Regine-dag. Under Regine-dagene så det pubkveld, og nå har vi kjørt oss en tur til Møkland. Vi sitter faktisk inne I en fjøs, men det minner ikke så veldig mye om en fjøs. Ja, ja, kanskje I blanding av fjøs og pub, eller hva jeg skal si. Her det altså han Steffen og hun Gjertrud som bor. Hvor vi igjen nå, Steffen?
1: Nå vi på Rosenhaug, heter gården her. Og det jo på Møkland, metropolen I Bø.
0: Ja, metropolen I Bø.
1: Yep.
0: Det det skjer. Gjertrud, du må fortelle litt om denne fjøsen. Hva tid begynte dere å gjøre det om til en pub som det I kveld, eller et, hva dere bruker selv som betegnelse på det?
2: Ja, det jo ikke først og fremst en pub. Jeg har fått henvendelser fra folk som tror at nå har vi startet pub på Møkland. Vi har ikke det. Det en pub nå I forbindelse med Regine-dagen. Men fjøsen her, eller lokalet, ble laget av han Steffen I størst grad til bryllupet vårt I 2018. Det var egentlig, vi skulle egentlig ha utebryllupet, så sånn, det jo greit å gjøre det her inne I fjøsen, for været var ikke så bra, det var I september. Og så bare, ja, så, for det lå pokk her først, og da var det sånn her, vi skulle ha noe, vi må legge over, legge noen matter noe sånn over. Og så ble det, nei, vi legger, hva det heter?
1: Laget en platting.
2: Ja, laget en platting. Og derfor så bare tok, da klarte ikke han Steffen å slutte, så han høgde ned mura, og han bygde, og det ble lounge her, og det ble en scene der oppe. Så plutselig så var det liksom blitt sånn I løpet av noen få måneder, til bryllup.
0: Og nå skal dere ta imot gjester som I Bø, og som på Regine-dagene på arrangement. Hvordan det å få være en del av Regine-dagene, Steffen?
1: Det kjempehyggelig. Vi er stolte av å få lov til å delta. Regine-dagene en fantastisk greie I Bø. Så når vi kan stille lokalene våre til disposisjon til arrangør Regine-dagene, så det kjempefint. Det ordentlig hyggelig.
0: Så det litt surt og kaldt I dag, men dere lar det være litt åpent sånn at vi ser utsikten. Hva det vi ser når vi setter I døråpningen her?
2: Så ser vi rett ut på Møklandsfjorden. Kan vi snu høyet litt til siden, så da ser vi ut mot Tien og Skipnes. Så det veldig vakkert her.

0: Og jeg må jo si, jeg har aldri vært her, og det var utrolig flott her inne, sånn som dere har innredd det. Og nå skal det være en pubkveld, og så skal det være konsert. Har dere hatt det før?
1: Ja, det har vært flere konserter, men I privat regi da. Ikke sånn som det her. Sigrun Lo Sparbo skal synge her I kveld og med seg en gitarrist. Det gleder oss ordentlig til. Jeg hørte det, det litt stemmen her, så det litt magi, altså. Veldig, veldig flott.
2: Og vi har fått med oss lydprøven, så det lover veldig godt her. Veldig fint.
0: Ja, dette han lover veldig bra. Og så, hva tenkte dere om at det utsalt?
2: Nei, det var jo utsalt I løpet av noen få timer. Det føles jo nesten som de største konsertarenaene I verden. Det var jo bare noen få timer, så var det helt utsalt. Men det var jo bare 70 billetter da. Så ja, begrensning hvor mange vi får lov å ha inne her.
0: Ja, vi gleder oss til en flott konsert, og folk begynt å komme, gjør seg klar, god stemning, og så, ja, mer å si, Steffen, om dette området, Fjøsen, gården deres.
1: Nei, det er jo litt artig, for det jo, egentlig som de fleste gårdene I Bø, altså, så det jo, de jo veldig gammel, og det her gården skrives jo tilbake, først til skriveriene om det her gården stammer jo tilbake til 1500-tallet. Og så det litt artig, Herby Vassmo har trådd sine barnsben her. Det fant jeg ut ved tilfellighet og leste I boka hennes 100 år. Så, nei, vi stolte av plassen og elsker å bo her, og vi gleder oss til at det fullt hus og stormende jubel her I kveld.
0: Det noe dyr på gården?
1: Det det også. Ja. De så heldige at de har rett ut av her vi står 100 meter lenger bort der går 26 vildsauer og bare gleder seg til å Sigrun skal begynne å synge
3: Ja, det var Steffen og Gjertrud Nordgård som altså gjett fjøsen på Rosenhaug gård et utrolig løft og I går så var det altså pubkveld og en spesiell konsertopplevelse med hos Sigrun Lo Sparbo og på den konserten så var det også mulighet for å bli med og synge det var allsang her en smakebit

0: Og da har jo Sigrun Lo Sparbo akkurat avsluttet sin konsert her på Møkland I Bø. Litt spesielt lokale. Hvordan var det å spille I denne, så egentlig en fjøs, Sigrun?
1: Det var helt nydelig. Altså det jo, man ser jo at det en fjøs, men de har jo gjort det ordentlig fint. Stemningsfullt med de her gyllene lysene og blomster på bordene og masse folk, så det var ordentlig fint, og et lokale man kommer til å huske fordi at det noe spesielt med å spille I et fjøs.
0: Du, hva betyr Nord-Norge for deg?
1: Det betyr røtter, det betyr hjem, det der jeg har mitt hjerte, altså sånn at det var ikke noe valg for meg, jeg måtte flytte hjem etter å ha bodd noen år utombys, og det var først når jeg liksom kom hjem at jeg virkelig så hvor vakkert det var, men jeg hadde liksom alltid hatt det I dragning hjemover, som jeg ikke klarte å sette helt ord på, men nå har jeg landet, her har jeg funnet min ro.
0: Og du bor til vanlig I Harstad?
1: Ja, det gjør jeg, det der jeg født og oppvokst, og da var det naturlig å flytte hjem dit.
0: Du har en veldig god venninne I Harstad som du sønt litt om her. Fortell litt om det, fra Irak.
1: Ja, hun heter Sua, og jeg sang en sang om hun da, og den, vi har mange ting til felles, men blant annet den der sterke følelsen av hjem, og ønske om å være der man kjenner stiene, der man har sine folk, der man har sin familie. Og det er ganske mye mindre komplisert å flytte fra Oslo hjem til Harstad enn det å skulle flytte fra Harstad tilbake til Irak når det krig der. Men nå har sine folk der, og det å få høre hennes historie og den, være liksom tett på den lengselen, det er ganske sterkt.
0: Og vi har en verden som ikke ser bra ut når vi skrur på TV, nyhetsbilder, og det berører deg også I sangen din.
1: Ja, det er jo egentlig litt knyttet opp mot også den sangen om hos Hua. Men jeg har en sang som heter Mørkest før det snur, og hvor jeg skrev om det her voldsomme nyhetsbildet, og det der at vi har jo på en måte verden tilgjengelig I lomma hele tiden ved at vi har smarttelefoner som viser oss umiddelbare bilder fra katastrofe og krig og lemlesta unger som altså det vanskelig å ta inn over seg, men vi blir konfrontert med det, og jeg tror at det vanskelig å la være og ikke bli berørt. Og så tror jeg at det eller jeg ser at mange graver seg helt ned I det, fordi at det jo helt, altså nesten umulig å ta innover seg. Men jeg tror at, og det, sangen liksom et ønske om å holde I håpet I lag da. Vi må ikke miste det.
0: Det ble litt sånn allsang også her, og du fortalte om en lærer, om Ole Jakob. Ja. Han var noe inspirasjon for deg. Han startet timen med å synge.
1: Han startet alle timene med sang, og det bore troll I Senja var en sang som gikk ofte. Han sang med et sånn overskudd og formidlingsglede at det var bare å synge med og kose seg med sangen. Og der, altså, via han, altså, jeg tror både jeg har fått mye sangglede hos han, men også det her med fellesskap, og at det ikke nødvendigvis hvor vakkert det alltid men at man må synge med den stemmen man har, og at det gir veldig mye glede. Ja.
0: Sparbo-navnet. Ja. Mange som tenker at det noe slektskap til Kirsti Sparbo, og det det, Sigrun.
1: Ja, det det. Det lillesøster til han pappa. Ja. Så tante Kirsti har jo vært, altså spesielt I barndommen for meg var det helt sånn fantastisk artig å ha en tante som sang på TV-en og som det var akkurat når jeg var liten så hadde hun et sånt barnetv-program også som heter Kom så tegner vi en sang, så det var liksom midt I blinken for meg. Og døde jo litt tidligere I sommer, så det fortsatt litt rart å tenke på, men jeg tror det der å ha en tante som driver med dette gjorde at jeg også litt sånn naivt tenkte at ja, men det kan man jo gjøre. Noen jobber I butikker, noen blir artist. Men der skjønte jeg etter hvert at sånn var det ikke.
0: Har hun vært til inspirasjon for deg, Kirsti Sparbo?
1: Det har hun definitivt, og jeg vokste opp I et hjem med mye sang og forteller, altså historie. Mm. Og I min visesang så jo historien veldig viktig. Så jeg ser på meg selv som er veldig, vi har to helt forskjellige retninger, og Tante Kirsti hadde jo primært en sånn kjempestemmeprakt og et komisk talent blant annet. Jeg tror jeg føler at vi gjør helt to forskjellige ting og skriver ikke, mens min kjerne til det hele det jeg driver med at jeg har skrevet disse sangene selv og vil formidle dem. Ja.
0: Du får kose deg videre i Bø. Det har vært en fin kveld, selv om det grått og vått, så det har vært i mange dager. Så var det lunt og godt å høre på deg, Sigrid.
1: Tusen takk for det, og fortsatt god sommer.

0: Konge på bygda ifra halva priset. Da stikker vi inn om Studio 2, og der er da Emily Horn som setter bak mikrofonen. God fredag til deg, Emily.
1: God fredag, Ted.
0: Er det noe sånn fredagsfølelse inn i Studio 2, eller er det bare jobb?
1: Det er veldig, veldig, veldig mye jobb, men det er litt fredagsstemning også. Mm. Jeg synes det.
0: Kjenner at helga begynner å nærme seg.
1: Mm.
0: Blir det full fart med Regine-komitee, eller skal du senke skuldrene?
1: Jeg tenkte, jeg skulle egentlig ha full fart i dag, men jeg tror jeg skal senke skuldrene i stedet for. Prøve å komme litt over den forkjølelsen jeg sliter med hele uka.
0: Ja, kan være lurt.
1: Ja, og så slappe litt i morgen, og så full fart igjen med jobb på søndag.
0: Ok, på søndag?
1: På søndag, ja.
0: Regine dag, ja?
1: Nei, jeg skal faktisk jobbe her på søndag.
0: Ja, vi har ikke sending på søndag, så ikke jeg vet.
1: Nei, men jeg må gjøre litt kontorarbeid også.
0: Du skal på kontoret på en søndag.
1: Ja, på en søndag.
0: Det er tøttasi som står på her, folkens. Hva du har av, håper jeg å si, å by på i dag, litt sånn ord for dagen, hva tema, hva vil du inn om?
1: Nei, i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om en som jeg har hørt om veldig mye i oppveksten, som er litt sånn viktig for oss kvinner, og det er hun Amelia Earhart.
0: Amelia Earhart?
1: Ja.
0: Hva er det spesielt med den dama?
1: Hun var jo den første kvinnelige piloten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte, hun ble nemlig født 24. juli 1897.
0: Mm.
1: Så det passer jo perfekt på denne datoen.
0: Det gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Da får du fortelle litt om hun.
1: Ja. Den 24. juli i 1897 ble Amelia Earhart født i delstaten Kansas i USA. Hun skulle bli en av historiens mest berømte flygere og et symbol på mot, eventyrlyst og kampen for kvinnes rettigheter. Gjennom sine banebrytende flygninger inspirerte hun mennesker over hele verden til å tro at det umulige kunne bli mulig. Da Earhart vokste opp, var luftfarten fortsatt i sin spede begynnelse. Brødrene Wright hadde gjennomført den første motoriserte flyvningen bare noen få år tidligere, og fly ble sett på som et teknologisk nyskapning med et usikkert fremtidspotensial. Amelia viste tidlig interesse for nye utfordringer, men det var først som voksen at hun oppdaget sin lidenskap for flygning. I 1920 fikk hun sin første flytur som passasjer. Opplevelsen varte bare noen få minutter, men den forandret livet hennes. Senere fortalte hun at hun visste med en gang at hun måtte lære å fly. Hun tok flytimer, sparte penger til sitt eget fly, og tok flysertifikat i en tid da svært få kvinner gjorde det samme. Gjennom 1920- og 1930-årene satte Amelia Earhart en rekke rekorder. Hun ble den første kvinnen som fløy over Atlanterhavet som passasjer i 1928, en bragd som gjorde henne verdensberømt. Selv om hun ikke styrte flyet selv på denne turen, brukte hun den nyvunne berømmelsen til å fremme kvinners plass i luftfarten. 4 år senere skrev hun historie igjen. I mai 1932 ble hun den første kvinnen som fløy alene over Atlanterhavet. En krevende ferd fra Newfoundland i Kanada til Nord-Irland. Turen var preget av dårlig vær, ising på vingene og tekniske problemer, men etter nesten 15 timer landet hun trygt. Presentasjonen gjorde henne til en internasjonal helt og ga henne flere av verdens høyeste utmerkelser innen luftfart. Earhart var mer enn en dyktig pilot. Hun var også en sterk forkjemper for likestilling. Hun mente kvinner skulle ha de samme mulighetene som menn, enten det gjaldt utdanning, arbeid eller eventyr. Hun holdt foredrag, skrev bøker og var med på å etablere organisasjonen The 99s, som fortsatt arbeider for å støtte kvinnelige piloter verden over. Hennes mest ambisiøse prosjekt startet i 1937. Sammen med navigatøren Fred Noonan ønsket hun å bli den første kvinnen som fløy jorden rundt langs en rute nær ekvator. Reisen gikk gjennom Sør-Amerika, Afrika, Asia og Australia, og gjorde store deler av turen ble gjennomført uten problemer. Men 2. juli 1937, under etappen over Stillehavet mellom New Guinea og den lille Havland Island, forsvant flyet sporløst. Til tross for en av historiens største leteaksjoner ble hverken Earhart, Noonan eller flyet funnet. Hva som egentlig skjedde er fortsatt en av verdens mest kjente uløste mysterier. Gjennom årene har det blitt lansert en rekke teorier, men ingen har kunnet gi et endelig svar. Selv om hennes siste reise endte i tragedie, lever Amelia Earharts arv videre. Hun viste at mot, kunnskap og viljestyrke kunne bryte ned barrierer og åpne dører for kommende generasjoner. Hun inspirerte ikke bare kvinner til å satse på luftfart, men også mennesker over hele verden til å følge drømmene sine, selv når veien virket usikker. I dag bærer flyplasser, skoler, museer og gater navnet hennes. Hun har blitt et ikon innen luftfartshistorie, og historien om hennes liv og forsvinning fortsetter å fascinere både forskere, historikere og eventyrlyste mennesker.
0: Det var historien om Amelia Earhart. Tøff dame, spør du meg?
1: Absolutt, absolutt.
0: Vi skal videre til han Barry. Han har ikke hørt om.

0: You're the first, the last, my everything. Ja, de tonene kommer seg fra Barry White. Gjør dere klar til konkurranse, folkens.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum fra helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da det tid for konkurranse her i Radio Bø. Og Emily, i dag har du virkelig kjørt på med masse bokstaver.
4: Jeg har det, for jeg føler at jeg har gjort den litt lett hele uka, så hvorfor ikke avslutte med et smell og gjøre den litt vanskeligere?
0: Du har fått inn en melding fra en lytter her. Kan ikke du finne den igjen? Hva sto på den?
4: Skal vi se... Det var nu en jækla bokstavsuppa.
0: Det var en jækla bokstavsuppa. Har vedkommende klart det? Du Nei. Kommer tilbake?
4: Ikke enda. Men jeg skrev vanskelig spørsmålstav. Ja, jeg synes det. Og da skrev jeg har trua på det.
0: Ja. Vedkommende bor i Ballangen, kan vi si. Så Ballangen, kjør på. Du klarer det før 12:15.
4: Ja, det har jeg trua på.
0: Ja. 18 bokstaver, vær så god. Ja, du får, host deg opp. Det er mye du skal gjøre.
4: Vi starter med en V for Victor, K for Kilo, T for Tango, I for India, O for Oscar, R for Romeo, T for Tango, L for Lima, O for Oscar, R for Romeo, L for Lima, P for Papa, A for Alfa, E for Echo, S for Sierra, N for November, T for Tango og K for Kilo.
0: Ok, da kan du kvile stemmen litt, så kan jo jeg ta og gjenta, putte litt, skal vi se, ja, vi tar jentenavn i dag på de 18 bokstavene. Vi starter med V, Victoria, K, Caroline, T, Toril, I, Ine, O, Ola, Ola skal du høre. Nå er Ola blitt også jentenavn. Olga tror jeg passer bedre, tror ikke
4: jeg? Jo, det tror jeg.
0: R, Randi, T, Toril, L, Lotte, og så blir det O, Oda, og så tar vi R, Randi, L, Lotte, P, Petra, A, Anne, E, Eline, S, Silje, N, Nina, og T, Tora. Hva er det mer da? Ja, det er en K. Da tar vi Caroline på slutten.
4: Ja, yes. Det gikk jo bra da. Ja. Nesten.
0: Nesten.
4: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og knotet dere frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Du kan vinne et gavekort på 120 kroner i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Det fredag, så vi skal trekke ukespremien I dag også, og det en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig fram til klokken 12.15. Og I går så hadde jeg et hint med ett ord. I dag skal de få tre. Og det miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig.
0: Miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig.
4: Ja.
0: 18 bokstaver. Her har dere noe å gruble på, folkens.
4: Ja, må bryne hodet litt.
0: Ja. Nei, men da vel det meste sagt.
4: Ja, jeg synes det.
0: Kvart over 12 setter du strek, så da har de jo tid på seg til å finne ut av det her.
4: Det har de.
0: Og hvis dere ikke har fått med dere alle bokstavene sånn I full fart, så har vi jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
4: Det har de. Har de ikke Facebook, så kan de også ringe meg og få bokstavene. Det noen som gjør det også.
0: Her er det service. Og vi har 12 rette så langt på lista I dag. Nei, men forhåpentligvis så får du mer telefoner, Emily.
4: Vi får håpe det.

0: Det var Violet Road med I Will Love You Anyway på formiddagen I Radio Bø. Da skal vi til Lygarkveld under Regine-dagen I Bø, og du skal snart få en sånn god dose kongelig innhold fra Lygarkvelden. Men aller først så skal vi til stand-up-komiker han Frank Arne Olsen og han bror Hellesvik. Det var jo de to som sto for underholdninga på Lygarkvelden I år. Emily Holen, hun tok en prat med de før de skulle på scenen for å høre litt hvordan stemninga var.
1: Her nydelig, vi har vært på Sarting I dag, og vi har sett Bromles kiosk, og vi har sett kiska, og vi har sett store manner på fjellet. Vi har sett masse, vi har vært I bue, og rundt omkring, og masse båter, og hav, og fjell, og blomster, det mye fint, masse fint. Nydelig plass.
2: Mye av det har du sikkert sett før andre steder I Nordland også?
1: Nei, aldri. Det det fineste plassen jeg har vært på.
2: Og så over til deg, bror, hvordan synes du det å være her I Bø? Du har sikkert vært her før.
3: Jeg var senest for en måned siden, da var det langt finere enn hva det nå. For jeg fant ikke sett en drit på tur innover I dag. Så jeg skrøyt veldig av Bø sist jeg var, det blir jeg ikke å gjøre I dag. Det ganske trist I dag.
2: Og så skal dere nå ha Lygarkveld. Det noen av dere som har vært med på det før?
1: Ja, jeg med på det egentlig hver dag. Jeg lyger litt hver dag. Men I dag skal det være egentlig ikke bare Lygarkveld. Først skal jo han bror ha en forestilling med stand-up. Og så skal jeg ha en forestilling med innholdet både stand-up, musikalske innslag, masse løgn, masse fjas. Og så kommer da Lygarkveld helt til slutt.
2: Åh, bror, kan du kanskje fortelle oss litt? Hva skal du fortelle om?
3: Nei, det blir jeg skal hive familien under bussen, sånn som jeg vanligvis gjør. Jeg tror jeg skal snakke litt om onkelungene mine I dag. Ja, og så skal jeg gjøre et par historier jeg ikke gjorde siste år.
2: Og du, Frank, noe mer du har lyst til å fortelle om hva du skal gjøre på scenen I dag?
1: Ja, jeg skal hive hele familien hans under bussen først. Og så skal jeg fortsette som jeg bruker. Jeg finner egentlig på ganske mye underveis. Jeg har en sånn 10-12 stikkord som jeg går ut ifra, og så har jeg jo den berømte figuren av Cliff Arne er jo med, og han har jo masse fanskap han skal finne på, så ja, det skal bli en god time med finulige påfunn, vil jeg si.
2: Og det jo veldig mange som gleder seg til å se med dere begge to I dag. Har dere noen nerver foran en sånn forestilling?
3: Ja, det har alltid litt nerver, men jeg har blitt venn med de. Så jeg blir glad når jeg får de. De dagene jeg ikke får de, det da det går til helvete. Så jeg veldig glad for at jeg nerver.
2: Og hva med deg, Frank? Har du fortsatt nerver, eller du såpass god I gamen nå at det har du ikke?
1: Nei, man får faktisk bare mer og mer nerver dess årene går. Før det brukte jeg å si at jeg hadde sommerfugler I magen. Nå har jeg faen steket meg I havørn, klore inn I magen, så det blir verre og verre.
2: Ja, det tror jeg på. Hvor går ferden videre etter dette her, Frank?
1: Da går den tilbake til hotellet der jeg bor. Åja, du mente sånn, ja. Nei, jeg skal vel til Bodø etterpå. Ja, kjøre noen show der.
2: Og hva med deg, bror?
3: Så jeg hentet mamma på Myra.
2: Og du har jo fått prøvd deg på latter også, har du ikke det?
3: Jo, jeg signerte med latter for 2 år siden.
2: Hvordan nå det?
3: Du, det var en aldri så liten feberdrøm når det skjedde, men nå jeg godt indoktrinert I hva det vil si å jobbe så mye, så det jeg storkoser meg.
2: Og hvordan tar søringene din nordnorske humor?
3: Nei, som regel ganske bra. Av og til så møter man en vegg, men som regel så går det veldig fint.
0: Ja, det sa han bror Hellesvik og Frank Arne Olsen. Det blir mer fra Lygarkveld etter nyheten. Da blir det litt kongelig innhold.
4: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Lokal musikk, det der, gjør det du vel, og 088 som sto på scenen under Bø Retro i Bø forrige helg, og årets, ja, denne gangen 088 si besetning, det var Ingrid Lille Thorsen i spisen, Jan Jakobsen, Kåre Thorsen, Jo Håvard Strømme, Odd Robert Paulsen og Bent Arne Ingebrigtsen. Og det er jo sånn at 088, de har skrevet noen låter selv, og så gjorde de et opptak på Maxim på Melbu i 1983. Og så har de da fått gjort en lydrestaurering av de her gamle opptakene, og resultatet det fikk du altså nå her. Her var en av låtene som de har laget selv, Gjør det du vel, med 088 ifra Bø. Da er Ted og Emily tilbake fra formiddagsstudio i din radio. Vi kjører en liten time til. Vi skal straks tilbake til Lygarkveld på Reginedagen og litt sånn kongelig åpning av Lygarkvelden, så bare følg med.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi ser på fredagsværet i Nordland. Det blir sørlig liten kuling på kysten, kortvarig stiv kuling i Lofoten, minkende utover dagen, og fra ettermiddag sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir skyer, og det blir regn og regnbyger. I Troms skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten, en skyet værtype og en god del regn og regnbyger også i Troms. Når det gjelder temperaturene klokka 11 i dag, så Det er mange plasser med 12 grader. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Myre i Øksnes. Hele Sulamitten der med 12 grader. Eneste plassen der vi går et hakk opp til 13 grader, det er Innhavet på Hamarøy.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag og er planlagt å vare frem til 31. juli. Statens vegvesen ber bilister være oppmerksomme på saue i og ved veibanen på E10 ved Hellvågan i Vågan. Varslet gjelder begge kjøreretninger ved avkjøringen til flyplassen. Trafikken går som normalt, men bilister oppfordres til å vise ekstra aktsomhet i området. Varslingen gjelder frem til fredag ettermiddag. Fra søndag kveld så blir fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad i Vestvågøy stengt på grunn av veiarbeid. Veien vil være stengt mellom klokka 20 og 06.00 søndag kveld, samt mandag til torsdag natt fram til 31. juli. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med utskifting av stikkrenne. Statens vegvesen opplyser at nødetater og hjemmesykepleien kan passere ved akutte hendelser etter å ha varslet veitrafikksentralen på forhånd. Arbeidstiden vil også bli tilpasset rutebusser. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 81 ved Hamarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken må passere gjennom arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så tips oss på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum fra Helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
4: Romles, your diner place.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Musikk fra Madonna, Hang Up på formiddagen i Radio Bø. Vi har fått inn en melding om en ruskjøring i formiddag. Det politiet som fikk en melding om kjøretøy som hadde kjørt av veien ved Nakkodden i Vestogøy kommune. Politiet sier at når de da sjekket dette her, så var det ingen fører i bilen. Eier ble kontaktet og mistenkes for ruspåvirket kjøring, bevissikring utført og sak blir opprettet. Fører ble ikke fysisk skadet i forbindelse med utforkjøringen. Hun fikk førerkortet beslaglagt. Det er altså da en bilist, en person som da er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det har skjedd nå i formiddag ved Nakkodden i Vestogøy kommune. Ja, da skal vi tilbake til Lygarkvelden på Reginedagen i Bø. Og i år så var det jo da han Bror Hellesvik fra Øksnes og Frank Arne Olsen, som er fra Finnmarka, som skulle stå for underholdningen. Frank Arne Olsen, han ønsket at publikum på Lygarkvelden skulle få en mer sånn, ja, kongelig innhold, royal åpning, og det fikk de.

Kjære befolkningsfolkning. Kjære befolkningsfolkning. Og alle innbyggere og medlemmer og ellers flauremere som er møtt opp. Det er jo stor ære for meg å hoste her i dag. Jeg føler meg ganske heldig. For denne turen reiser jeg helt uten flyvelimbleviet. De blir heldigvis rammet av influensa i siste liten. Jeg gråt en liten skvett, men det var av ren og kjær lykke. Alle skulle jo være med, både min datter, Mater Aloys. Og

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den der berømte låta til Ramon med den lange titelen. Ja da, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så jeg blir en radiolåt nå i sommer. Du hørte på formiddagen i Radio Bø.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, nå, kjære lyttere, skal vi til en bøfjæring som er med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Heidi Johansen, god dag til deg.
3: Hei, hei.
0: Hvor du er henne i verden, for å si det sånn?
3: Ja, jeg er i Stavanger.
0: Du er i Stavanger?
3: Og der, ja, og der er jeg ombord på sjøkorpsskuta Mohawk 2.
0: Ja.
3: Den hører hjemme i Oslo.
0: Og det er en del av The Tall Ships Races. Kan ikke du forklare litt mer hva det er for noe?
3: Jo, det er en regatta som er med fullriggere, altså store seilbåter som har masse seilføring og mange salingshorn. Og jeg må bare si, for å gå litt sånn videre, så står jeg liksom og ser på den skuta som jeg er med på, og så tvers over vågen så ligger Christian Radich, og i andre salingshorn der sitter to stykker på Christian Radich. Så det er veldig flott å være her. Tall Ship Races er på fire etapper, og vi skal være med på en etappe, og det er den siste etappen som går fra Stavanger til Aalborg i Danmark. Og litt senere i dag så skal skipperen på briefing og få vite akkurat ruta, for vi skal ut i Nordsjøen, så skal vi runde et punkt eller to, og så skal vi liksom ned til Aalborg.
0: Fantastisk.
3: Og Tall Ship Races er en regatta der det er på en måte et fast crew på båten, pluss at det er med ungdommer fra 15 til 25 år, og det skal være en viss prosentandel med ungdommer. Så det er mange unge folk her, og noen er betalende på båter, noen er med på sånne skoleskip, seilskip, og noen er faste mannskap som er betalte mannskap. Jeg er ikke betalt. Vi er et sjøkorps på linje med sånn speidere.
0: Mm.
3: Der vi er frivillige, vi som er befal.
0: Ja, hva var det som gjorde at du fattet interessen for dette?
3: Ja, som sikkert en del vet, så har jeg jo vært med å eide en koordinatskjær hjemme i Bø. Den har vi jo selvt, og jeg er jo veldig glad i å være på havet, og veldig glad i å seile. Så for et år siden så ønsket Sjøkorps seg i Oslo flere frivillige som kunne være med og bidra med det de kunne. Og da meldte jeg meg på, så hver tirsdag gjennom hele året så møtes vi. Og på vinterstid så er det seilteori inne, og på vår, sommer og høst så er det seiling. Og så I løpet av året, eller I løpet av sommeren, så det 4 takt som sjøkorpset på, som ungdom melder seg på.
0: Ja.
3: Og, ja, og hver tirsdag da, så vi og seiler litt I Oslofjorden.
0: Og hva slags oppgave det du har på denne turen?
3: På denne turen så jeg steward.
0: Ja.
3: Det betyr at jeg ansvar for å lage meny, og handle inn, sette opp vaktliste til kokk og buss, for det to andre som lager maten, det kokken og bussen.
0: Ja.
3: Da tar vi en av de eldste og en av de yngste, og så lager vi vaktlag I bussa. Og da har de ansvar for å lage mat, og så veileder jeg de og hjelper de med det. Så da lager de maten. Og det går på rundgang, så de som lager mat I dag, de vet at de skal gjøre indre tjeneste I morgen. Da skal det alle felles areal vaskes. Så det noen nye som gjør det I morgen.
0: Så der det rullering.
3: Ja, det rullering. Og jeg som da steward, jeg har bare ansvar for at det blir gjennomført.
0: Ja. Du, på menyen, hva det går I der?
3: Du, vi har hatt litt forskjellig. Vi har hatt heimlaget lapskaus. Vi har hatt kjøttboller og spaghetti. Vi har hatt... Ja, meksikansk gryterett med litt sånn taco-aktig. Og vi har hatt taco. Ja, litt forskjellig sånn. Og vi skal... Og så jo... har vi akkurat... Her jeg akkurat satt og planlagt nå med skipper og styrmenn mat for overfarten. For nå skal vi jo snart ut I havet og seile I 3-4 døgn. Og da har vi planlagt hamburger og festkake I hamburgerbrød og sånn, litt sånn enkel mat som kjapt å lage og som vi kan lage når båten helt på skrå og bussa står på skrå.
0: Ja, ikke sant. Ja, du nevnte festkake. Blir det nærmeste dere kommer fisk da på menyen?
3: Ja, det gjør dessverre det. Jeg skulle gjerne ha lagd litt ordentlig fiskemat, men vi fisker ikke ombord her, og det litt mer tidkrevende.
0: Ja.
3: Så det det nærmeste.
0: Men fiskkake jo godt det også, absolutt.
3: Ja, det jo det.
0: Ja, også,
3: så I år så ble det 12 skip på meg I stedet for Regine-dagene, og det føles jo litt rart ut, og jeg tenker jo på alle Regine-dagene, folkene, masse disse dagene, så jeg må få lov til å sende en helsning til alle dere som driver med det.
0: Det herved sendt ut på lufta.
3: Ja.
0: Men det høres ikke ut som du... Du har det bra og har en opplevelse du med på.
3: Ja, det en fantastisk opplevelse. Det det. Må jo si at jeg må jo innrømme, kan jo bare like godt gjøre det, at jeg fikk jo litt skyverk til å begynne med.
0: Ja.
3: Men det går fint.
0: Det går fint.
3: Ordner seg nå.
0: Men hva tenkte du da med tanke på skyverk og den videre turen for det nå vel det tøffeste igjen
3: ja det tror jeg går fint
0: ja.
3: Og hvis det noen som vil følge oss på Insta og Face så vi der Sjøkorpset Oslo
0: Heidi, vi skal fortsette å prate med deg etter litt musikk. Heidi Johansen, vi har med oss først Frida Amundsen kommer her.

0: Ja, det var Frida Amundsen og låta Closer. Og vi har med oss bøfjæringen Heidi Johansen, som er med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Tilbake til deg, Heidi. Dette med å være på havet og seil, hva gir det deg?
1: Ja, det er sjælefred, det er ro. Det er fantastisk å bare kunne se ut over havet. Og så er det et veldig fint miljø. Vi er voksne og ungdom i lag. Vi har det artig. Vi arbeider i lag. Veldig godt samhold. Og det å få lov til å være ute. Selv nå når det er litt sånn yr og skodde, så er det fint å være ute i naturen.
0: Vi kan jo kanskje se at du har det litt i blodet, det her, for foreldrene dine, de var jo, ja, det var vel et år de var ute med seilskuta Constanze.
1: Ja, det var jo det. Så den har jeg jo vært med på mange turer selv også. Så ja, jeg har det jo i blodet. Jeg har jo vært i båt siden jeg var lita.
0: Ja. Hvordan blir dagen videre for deg i dag?
1: I dag så er det veldig mye klargjøring. Nå skal vi stramme opp riggen litt. Så nå ser jeg faktisk på at en av styrmennene står fremme på bommen og er begynt å stramme litt på riggen. Og så selv så skal jeg handle litt, og da får jeg bære hjelp fra alle sammen, for vi må proviantere det siste for overfarten som skjer i morgen. Ellers så har vi skiftet en varmvannstanke og en lensepumpe, for det er alltid noe sånt som også skjer når man er på båttur. Så det er litt sånn små ting som må gjøres. I tillegg så går vi jo litt rundt på kaja her og snakker med de andre båtene. Og her er jo båter fra veldig mange ulike land. Hvis jeg snur meg her, så har vi en båt fra England, og så har vi en fra Italia, og en fra Nederland, som er liksom de nærmeste som ligger opp med oss. Og så har vi jo flere båter som vi kjenner godt, som vi har vært med på ulike sånne treff med tidligere. Nordisk skutetreff, en regatta som går på høsten, som Sjøkorpset også ofte er med på. Så der har vi en båt fra Shetland som vi liksom er venner med. Og vi har flere båter fra Aalborg også. Jens Krog, en båt fra Danmark, fra Aalborg, som vi har møtt og snakket med mannskap ombord der. For sånn som de andre som er på samme alder som meg, de har jo vært med på tokt i veldig mange år, og de har jo kontakter. I går var det parade her,
0: ja.
1: Og da hadde alle på en måte et lite show og litt kledd seg ut, og det var dans og
0: ja.
1: Litt morsomheter. Og så er det veldig fint lagt opp, fordi at ungdommen fra 15 år er like inkludert, du trenger ikke være 18 år, og det er lite alkohol, og det er veldig fint lagt opp, så det er ikke sånn fest utover natta og sånt. Det er litt, selvfølgelig litt noen de var lengre ute, men det er veldig, veldig godt miljø. Så er det også sånn at vi har jo litt sånn merker som vi har på uniformen våre, så pins og sånn, så trader vi, så vi sier. Vi bytter med andre båter, og så får vi kanskje en merch fra Christian Radic, eller fra Orsa Maggiore, som er en båt fra Italia. Sjøforsvaret har ofte seilbåter i andre land også, og det er en del av de båtene her.
0: Veldig flott å få den praten med deg, Heidi, og så må vi si god tur videre på The Tall Ships Races, denne internasjonale seilregattaen. Ja, du bare gleder deg til at dere er klar igjen.
1: Jeg gleder meg bare til i morgen. Vi skal ut før 12, da er det avreise her. Mm.
0: Tusen takk for praten, Heidi Johansen, og god tur videre.
1: Takk skal du ha.

0: Rod Stewart hører du med Sailing, og før det så var det Bøfjæringen ho Heidi Johansen. Vi hadde med oss på linje. Hun med på den internasjonale seileregattaen The Tall Ships Races. Vi skal videre her I formiddagen på Radio Bø. Nå det på tide å finne en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Da stoler jeg på deg, Emilie, at du har kontroll på det.
2: Altid tenn. Alltid.
0: Det bra, det bra.
2: I dag så var det nummer 11 som ble trukket ut, og det jo Ida Kristin Thoresen Ottem, som for nå for tiden tror jeg befinner seg på Guvåg, eller hva, Kristin? Ida Kristin?
3: Nei, det stemmer.
2: Ja, hva gjør dere på Guvåg på denne, kan vi si, flotte sommerdagen?
3: Nei, nå vi ute og kjører og litt på butikken og sånt, men... Utenom det så slapp vi egentlig mest av på Guvåg.
2: Ja. Og du fornøyd med sommeren I Bø så langt? Har du vært her lenge?
3: Jeg kom I går.
2: Såpass, ja.
3: Så jeg tror nok jeg mer fornøyd med sommeren I Bø enn hva de som bor her.
2: ja, fordi du har fått din dose med sol og sommer.
3: Ja, det I hvert fall greit å få en liten pause fra det, for det har vært fryktelig varmt nede I Kristiansand.
2: Ja, det vil jeg tro. Dere har jo hatt hetebølge.
3: Ja, vi har hatt et par uker hvor vi har vært mellom 20 og 30 grader, og også bikka 30 grader noen dager.
2: Ja, ikke sant. Ja, det vel 12 grader, kanskje litt en grei pause.
3: Og det kjempedeilig.
2: Jeg vet ikke om de fleste nordlendingene helt enige med deg at det kjempedeilig ute nå. og ellers, dere jo I Bø nå, hva planene?
3: Det blir å dra rundt og hilse på kjent folk, og håpe at det blir vært å dra litt ut på havet.
2: Ja, har du lyst til å fiske litt fisk?
3: Veldig lyst til å fiske litt fisk, og få plukket litt molter.
2: Ja, for det det mye av nå, har jeg hørt.
3: Jeg hører rykter om det, at det mye molter og mye blåbær.
2: Ja, har du noen hemmelige plasser?
3: Ja, det har jeg jo.
2: Jeg skal ikke spørre om du kan avsløre dem. Det skal jeg ikke spørre om.
3: Nei, men det var snill av deg.
2: Ja, så det jo Regine-dagene nå her I Bø. Det noe dere deltar på der?
3: Vi skal komme oss på bondens marked I morgen, tenkte vi. Og så vet jeg jo at pappa har vært med på litt forskjellig.
2: Ja, for jeg mener jeg så han på Lygarkvelden, hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Ja, men det stemmer.
2: Ja.
3: ja.
2: Ja, men bondens marked jo veldig fint.
3: Ja, vi pleier å dra på det, så det verdt å få med seg.
2: Absolutt, absolutt. Men over til konkurransen I dag, Ida Kristin. Synes du han var vanskelig eller relativt lett?
3: I dag synes jeg han var veldig vanskelig.
2: Men var det, ja.
3: Ja. Det gjorde det ikke lett.
2: Nei, jeg blitt litt sånn kjent for at jeg ikke alltid gjør det så lett. Men, sånn må vi ha det.
3: Ja.
2: Men du kan jo da avsløre hva dagens ord var for noe.
3: Det var kollektivtransport.
2: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det. Og da har du jo vunnet et gavekort, og hva ønsker du deg for det gavekortet?
3: Da ønsker jeg meg en bingo-blokk.
2: Og det skal du få. Kanskje du har hell og lykke der også?
3: Jeg håper jo det.
2: Ja. Nei, men da det bare å komme innom og hente den når dere vil. Jeg mener du sa mannen din også hadde en liggende sær han kunne hente.
3: Ja, det stemmer. Vi faktisk på vei ut til dere nå for å hente.
2: Åja, så koselig. Ja, men da ses vi jo snart da.
3: Ja, men det gjør vi.
2: Ha det bra.
3: Ha det fint.

0: Son of a Preacher Man fra Dusty Springfield, og før det så var det Ida Kristin Thoresen, som til vanlig bor I Kristiansand, men som nå på hytta på Guvåg og koser seg der I lag med resten av familien. Hun har fått seg bingo-blokk, men vi har jo en ukespremie, Emily, sant?
1: Det har vi, og min gode venn Random, han trakk først tirsdag, så av alle de som deltok på tirsdag, så var det nummer 19. Som får en pakke med flakslodd og det han Frode Olsen I Ballangen
0: Og så haster vi videre til en kar som heter Rune Brekk som på tur til Bø og sitter I bilen akkurat nå god dag til deg Rune
2: Ja, god dagen, hallo, det stemmer fint det
0: Hvor du befinner deg på veien?
2: Jeg på det vi musikere kaller for fartsetappen. Altså det rett og slett mellom Bjerkvik og Kjelsundbrua.
0: Ja.
2: Og, ja, det jo noen 90 zoner der, som, det så da det fartsetappen.
0: Ja. Ja. Hvor du har kjørt ifra I dag tidlig?
2: Jeg har kjørt fra Tromsø I dag.
0: Ja.
2: Ja da. Så sommertromsø.
0: Sommertromsø?
2: Ja, sommertromsø. Nå jeg på tur til Sommerbø.
0: Ja, men været forteller jo ikke at det sommer. Har dere sommer I Tromsø?
2: Ja, ja, ja, inne. Inne det fint.
0: Ja, ja. Inne det fint. Ja, ja, ja, inne det fint.
2: Ja, ja.
0: Men dere har vært plaget med regn og skodde dere da, kanskje?
2: Ja da, det har vært litt utfordrende. Så jeg forrige helg var på en festival oppe på Arnøya I Nord-Troms, helt sørvest på Arnøya, og der var det jo, det sto jo vind rett inn, så det var folk som måtte holde telt på plass, og det blir heldigvis bedre I Bø I helga.
0: Ja, ja det får vi virkelig opp. Hva det som bringer deg til Bø?
2: Jeg skal underholde og kose meg I teltet hos han Kenneth, hos Sigrid på Bromles, og ja, de har sett opp telt, det varme, og det tørt og godt I teltet, så litt regn stopper oss ikke. Uansett så jo de fleste menneskene vanntett, så det burde jo være, uansett.
0: Ja, det bør så. Jo det.
2: Ja.
0: Du en omreisende trubadur, du må si litt mer om han Rune Brekk. Hvordan musikk det du byr på, hvor det du farter hen?
2: Ja, jeg har drevet på med det her I over 30 år, reist rundt land og strand rundt og fått masse gode musikervenner og andre venner rundt omkring I hele landet. Så jeg har spilt med Steven Eccles, som har vært I Bø, jeg har spilt med Linda G. Lewis, som faktisk også har vært I Bø, og så har jeg gjort noen jobber med Jørn Hol og Trine Rein og... Så jeg spilte på slutten I Banana Airlines da, gitar. Så jeg har vært med på litt av hvert. Men mest det sånn type jobb som jeg skal gjøre I helga da. Underholde folk, fortelle vitser og lage litt allsang og den type opplegg.
0: Det høres veldig bra ut. Hva slags låter du blir å gi publikum folk I teltet hvis du skulle nevne noen sånn I farta?
2: Ja, der det jo sånn med oss trubadur at vi har jo en egen evne, alle vi som reiser rundt og spiller, har en egen evne til å se det publikummet man får, sånn at man på en måte tilrettelegger. Og det 70 pluss, så blir det sånn musikk som de kan synge med på, også omvendt. Og hvis det en fin mix, så blir det jo en fin mix. Men akkurat av låter, så det jo enkelte låter man ikke kommer utenom noe for tida, og for alltid for tida. Det jo, det blir jo litt bananmusikk, og det blir litt nordnorsk, det blir litt so, det blir litt alt av Sivertsen styrer unna, for han jo fra Bodø, vet du, jo fra Tromsø, så da prøver vi prøver at vanntette skott der, altså.
0: Du men, sier det, ja. Ja, ok.
2: Ja, og det jo fotballen som bringer oss dit, selvfølgelig, men hvis noen ønsker Halvdan Sivertsen, så skal jeg ikke sette meg ned på alle fem og nekte, så det skal jeg ikke.
0: Ja, ja, men så. Tromsø gjør det jo fantastisk I Eliteserien.
2: Ja, det gikk litt skit I går I Europacupen, men jeg var på Alfheim og så kampen, men det var, vi får håpe det går bedre I returoppgjøret, men ellers så går det jo bra, faktisk.
0: Ja, vi ligger jo på topp.
2: Så, ja.
0: Mhm.
2: Så, nei, og som Bromle så blir det jo både i kveld er det jo fredag I kveld blir det show I teltet og så blir det et ettermiddagsshow I morgen der vi inviterer gammel og ung og, til å komme og, og kose seg. Kanskje de som ikke har lyst til å gå ut på kvelden så mye kan komme og ta seg litt grillmat og, og kose seg med litt musikk og noen gode historier. Noen historier tåler kanskje ikke dagens lys, men det får vi se an hvordan, hvordan det ligger an. Og så blir det jo selvfølgelig full fest på lørdagskvelden. I telt.
0: I telt, ja.
2: I telt.
0: Dette er topp, Rune Brekk. Du skal få fortsette kjøreturen sånn at du kommer frem til Bø i god tid. Og så, ja, vi sier bare velkommen til Bø.
2: Ja, jeg skal bare si at jeg jo ikke alene heller på scenen. Det må jeg få ta med.
0: Okay.
2: Jeg jo med Sebastian Stenersen på rytmeinstrumentet, og han jo sønn av den legendariske Roy Stenersen, som mange husker fra Banana Airlines og Vaktmesteren og Willy Bolle og alt. Så jeg har med meg Vesterålsgena også på scenen, sånn at det, ikke skal, det, det kommer ikke til å gå helt skjeis uansett.
0: Dette blir krute godt, og så nevnte du, Zoo.
2: Ja, jeg nevnte så.
0: Ja, og hvis jeg nå er heldig med maskineriet mitt her, i full fart, så kan vi jo begynne å varme opp med, jeg fant han Ketil Stokkan her i en solutgave av Evig Ung.
2: Ja, ja, den fin.
0: Vi kjører.
2: Pris på.
0: Vi kjører.
2: Vi høres.
0: God tur.
2: Ja, hei, hei. Hei.

Ja, du hör Evig Ung med han Ketil Stokkan. Bø og Malnes menighet til stede under Reginedagen I år også, og hold kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Klokka 21 I kveld så blir det minikonsert med Regine Vetlesæter Strangstad. Mer informasjon finner du på Facebook-siden til Bø og Malnes menighet og på hjemmesiden boe.kirken.no. Det melder altså Bø og Malnes menighet. Og da, folkens, snipp, snapp, snute, så fredagens formiddagssending ute. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen ønsker riktig god helg.

Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien I Østfold. Bilen kjørte av veien og inn I et hus. Beboerne I huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var I bilen. Det var to beboere I huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien, endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker I ettermiddag. En MC har kjørt av veien I Vågå I Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik I Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør I Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet er travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og er ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det er heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondssparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret er dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem er Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uhell ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår, austerfjordtreffet.no, for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet størst I sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, en liten sang til alle damer der ute, spesielt dere vi tenker på når vi kjørte i gang med Cyndi Lauper og Girls Just Want to Have Fun. God fredag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. 24. juli, vi kjører i gang fram til klokka 13, skal jeg være enig om det. To timer direkte fra formiddagsstudio med Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Her litt av det vi har på fredagsmenyen. Vi skal til pubkveld og en helt spesiell konsertopplevelse med Sigrun Lo Sparbo på Rosenhaug gård ved Møklandsfjorden. Det Steffen og Gjertrud som har den gården. Steffen og Gjertrud Nordgård. Vi skal også prate litt med de om hva som gjort med denne fjøsen der det var pubkveld i går. Vi skal til bøfjæringen Heidi Johansen som med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Og så skal du få en god dose kongelig innhold fra Lygarkveld på Reginedagene med stand-up-komiker Frank Arne Olsen. Og vi skal til han Rune Brekk, som omreisende trubadur. Han kommer til Bø i helga for å underholde. Først skal vi høre at politiet rykket torsdag ettermiddag ut etter melding om en trafikkulykke ved Haukeland i Vestvågøy. Ulykka skjedde på fylkesvei 7606 Offersøy veien. En bil med to personer kjørte av veien, men ingen av de involverte hadde behov for helsehjelp. I følge føreren havna hjulene utfør asfaltkanten, og bilen lot seg ikke styre tilbake opp på veien. Føreren ordnet selv med bilberging. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om ruspåvirket kjøring, og saken ble avsluttet uten videre tiltak. Politiet rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E6 ved Formo i Hammarøy. En bil med en utlandsk fører hadde kjørt inn i fjellveggen på høyre side av veien. Føreren var oppegående da nødetatene kom til stedet, men ble tatt med til legevakt for en sjekk. Det var betydelige materielle skader på kjøretøyet. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring. Trafikken ble dirigert forbi ulykkestedet mens bilen ble berget. Etter at bilberging var ferdig, gikk trafikken som normalt igjen. Politiet opprettet ikke sak, og hendelsen blir fulgt opp gjennom førerens forsikringsselskap. Politiet rykket torsdag kveld ut til Andøy etter tips om en bilfører som skal ha kjørt i beruset tilstand. Patruljen fikk kontroll på føreren, som ble framstilt for helsevesenet for bevissikring. Politiet har opprettet sak. Politiet bortviste torsdag kveld en person fra Svolvær sentrum etter en ordenshendelse. Ifølge politiet var personen beruset og hadde tatt seg inn i en fremmed bolig, hvor vedkommende la seg i ei seng. Beboeren oppdaget personen og varslet politiet. Personen ble tatt hånd om av kjente og kjørt hjem til egen bolig. Politiet rykket torsdag kveld ut til Grattangen etter melding om en trailer som skal ha vinglet på veien. Patruljen kom i kontakt med føreren, som var en utlandsk trailersjåfør. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om ruspåvirket kjøring. Sjåføren skulle ta den lovpålagte hviletida til neste dag, og politiet foretok ingen videre tiltak. Nødetatene rykket sent torsdag kveld ut til en trafikkulykke i Bjerkvik i Narvik etter melding om en bil som hadde kjørt av veien. To personer var involvert i ulykka. Politiet opplyser at bilen fikk store materielle skader, men at de involverte ikke fremstod som alvorlig skader på stedet. Begge ble senere fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser. Politiet mistenker ruskjøring og har iverksatt bevissikring. Førerkortet til føreren beslaglagt, og saken etterforskes videre. Politiet har fredagsmorgen mottatt melding om en robåt som funnet ved Sørkilen i Hammarøy. Båten en robåt på rundt 15 fot og ble funnet i området ved Orkveien. Politiet har foreløpig ikke opplyst hvem som eier båten, og saken fortsatt under behandling.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal vi se på fredagsværet I Nordland. Det blir sørlig liten kuling på kysten, kortvarig stiv kuling I Lofoten. Minkene utover dagen, og fra I ettermiddag sørvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Det blir skya, og det blir regn og regnbyger. I Troms skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Det blir en skya værtype også I Troms, og det blir regn og regnbyger. Så var det lørdagsværet I Nordland, periodevis sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser, ellers skiftende bris, og for det meste skyer og regnbyger. Og Troms på lørdag, skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser, skyer eller delvis skyer, oppholdsvær. Spredt byger med regn og yr, men ellers gode muligheter for sol. Og så var det temperaturen I dag klokka 11, og da kan vi fortelle at det meldes om 12 grader på Andenes, Bø I Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen, Solvær Lufthavn Helle. Ja, og det fortsetter med 12 grader for Leknes Lufthavn, Myre I Øksnes. Eneste plassen på temperaturlista vår som hadde 13 grader, det var innhavet på Hamarøya.
2: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det er Lara som sang om Josefin så fint her i formiddagen på Radio Bø. Har du vært inne på våres Facebook-side? Vi har vært og lagt ut våres bokstavsuppekonkurranse denne fredag 24. juli. I dag er det hele 18 bokstaver å bryne seg på. Men nå har jo vi verdens beste og flinkeste lyttere, så det her det tar dere folkens. Litt hjelp på veien skal dere få. Hintet er miljøvennlig, plassbesvarende. Besparende heter. Nå må vi få tunga til å slå. Miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig. Det det du får av hjelp. 18 bokstaver altså. Hi dere rundt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut i trafikken. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlagsmannsvika og Tørrførneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med nok av ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag, og er planlagt å vare fram til 31. juli. Statens veivesen ber bilister være oppmerksomme på sauer i og ved veibanen på E10 ved Hellvågan i Vågan kommune. Varslet gjelder begge kjøreretninger ved avkjøringen til flyplassen. Trafikken går som normalt, men bilister oppfordres til å vise ekstra aktsomhet i området. Og varslingen gjelder frem til fredag ettermiddag. Fra søndag kveld så blir fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad i Vestågøy stengt på grunn av veiarbeid. Veien vil være stengt mellom klokka 20 og 06.00 søndag kveld samt mandag til torsdag og da, ja, mandag til torsdag natt fram til, skal vi se, samt mandag til torsdag natt fram til 31. juli skal det være. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med utskifting av stikkrenne. Og Statens veivesen opplyser at nødetatene og hjemmesykepleien kan passere ved akutte hendelser etter å ha varslet veitrafikksentralen på forhånd. Arbeidstida vil også bli tilpasset rutebussene. Og det var altså på fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad i Vestågøy som blir stengt på grunn av veiarbeid altså. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 81 ved Hamarøy kirke på Presteid. Presteid, et kjørefelt, er stengt i begge retninger, og trafikken må passere gjennom arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Og i minimum at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen? Pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40. Og nå skal det handle om årets Regine-dag. Under Regine-dagene så er det pubkveld, og nå har vi kjørt oss en tur til Møkland. Vi sitter faktisk inne i en fjøs, men det minner ikke så veldig mye om en fjøs. Ja, ja, kanskje en blanding av fjøs og pub, eller hva jeg skal si. Her er det altså han Steffen og hun Gjertrud som bor. Hvor er vi igjen nå, Steffen?
2: Nå er vi på Rosenhaug, heter gården her. Og det er jo på Møkland, metropolen i Bø.
0: Ja, metropolen i Bø.
2: Yep.
0: Det her det skjer. Gjertrud, du må fortelle litt om denne fjøsen. Hva tid begynte dere å gjøre det om til en pub som det er i kveld, eller hva dere bruker selv som betegnelse på det?
3: Ja, det er jo ikke først og fremst en pub. Jeg har fått henvendelser fra folk som tror at nå har vi startet pub på Møkland. Vi har ikke det. Det er en pub nå i forbindelse med Regine.

0: Kong er på bygda ifra halva priset. Da stikker vi inn om Studio 2, og der er da Emily Horn som setter bak mikrofonen. God fredag til deg, Emily.
1: God fredag, Ted.
0: Er det noe sånn fredagsfølelse inn i Studio 2, eller er det bare jobb?
1: Det er veldig, veldig, veldig mye jobb, men det er litt fredagsstemning også. Mm. Jeg synes det.
0: Kjenner at helgen begynner å nærme seg.
1: Mm.
0: Blir det full fart med Regine kommitté, eller skal du senke skuldrene?
1: Jeg tenkte, jeg skulle egentlig ha full fart i dag, men jeg tror jeg skal senke skuldrene i stedet for. Prøve å komme meg litt over den forkjølelsen jeg sliter med hele uka.
0: Ja, kan være lurt.
1: Ja, og så slappe litt i morgen, og så full fart igjen med jobb på søndag.
0: Ok, på søndag?
1: På søndag, ja.
0: Regine dag, ja?
1: Nei, jeg skal faktisk jobbe her på søndag.
0: Ja, vi har ikke sending på søndag, så ikke jeg vet.
1: Nei, men jeg må gjøre litt kontorarbeid også.
0: Du skal på kontoret på en søndag.
1: Ja, på en søndag.
0: Det er tøttasi som står på her, folkens. Hva du har av, holdt på å si, å by på i dag, litt sånn ord for dagen, hva tema, hva vil du innom?
1: Nei, i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om en som jeg har hørt om veldig mye i oppveksten, som er litt sånn viktig for oss kvinner, og det er hun Amelia Earhart.
0: Amelia Earhart?
1: Ja.
0: Hva er det spesielt med den dama?
1: Hun var jo den første kvinnelige piloten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte, hun ble nemlig født 24. juli 1897.
0: Mm.
1: Så det passer jo perfekt på denne datoen.
0: Det gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Da får du fortelle litt om hun.
1: Ja. Den 24. juli i 1897 ble Amelia Earhart født i delstaten Kansas i USA. Hun skulle bli en av historiens mest berømte flygere og et symbol på mot, eventyrlyst og kampen for kvinnes rettigheter. Gjennom sine banebrytende flygninger inspirerte hun mennesker over hele verden til å tro at det umulige kunne bli mulig. Da Earhart vokste opp var luftfarten fortsatt i sin spede begynnelse. Brødrene Wright hadde gjennomført den første motoriserte flyvningen bare noen få år tidligere, og fly ble sett på som et teknologisk nyskapning med et usikkert fremtidspotensial. Amelia viste tidlig interesse for nye utfordringer, men det var først som voksen at hun oppdaget sin lidenskap for flygning. I 1920 fikk hun sin første flytur som passasjer. Opplevelsen varte bare noen få minutter, men den forandret livet hennes. Senere fortalte hun at hun visste med en gang at hun måtte lære å fly. Hun tok flytimer, sparte penger til sitt eget fly og tok flysertifikat i en tid da svært få kvinner gjorde det samme. Gjennom 1920- og 1930-årene satte Amelia Earhart en rekke rekorder. Hun ble den første kvinnen som fløy over Atlanterhavet som passasjer i 1928, en bragd som gjorde henne verdensberømt. Selv om hun ikke styrte flyet selv på denne turen, brukte hun den nyvunne berømmelsen til å fremme kvinners plass i luftfarten. 4 år senere skrev hun historie igjen. I mai 1932 ble hun den første kvinnen som fløy alene over Atlanterhavet. En krevende ferd fra Newfoundland i Kanada til Nord-Irland. Turen var preget av dårlig vær, ising på vingene og tekniske problemer, men etter nesten 15 timer landet hun trygt. Presentasjonen gjorde henne til en internasjonal helt og ga henne flere av verdens høyeste utmerkelser innen luftfart. Earhart var mer enn en dyktig pilot. Hun var også en sterk forkjemper for likestilling. Hun mente kvinner skulle ha de samme mulighetene som menn, enten det gjaldt utdanning, arbeid eller eventyr. Hun holdt foredrag, skrev bøker og var med på å etablere organisasjonen The 99s, som fortsatt arbeider for å støtte kvinnelige piloter verden over. Hennes mest ambisiøse prosjekt startet i 1937. Sammen med navigatøren Fred Noonan ønsket hun å bli den første kvinnen som fløy jorden rundt langs en rute nær ekvator. Reisen gikk gjennom Sør-Amerika, Afrika, Asia og Australia, og gjorde store deler av turen ble gjennomført uten problemer. Men 2. juli 1937, under etappen over Stillehavet mellom New Guinea og den lille havland Iceland, forsvant flyet sporløst. Til tross for en av historiens største leteaksjoner ble hverken Earhart, Noonan eller flyet funnet. Hva som egentlig skjedde er fortsatt en av verdens mest kjente uløste mysterier. Gjennom årene har det blitt lansert en rekke teorier, men ingen har kunnet gi et endelig svar. Selv om hennes siste reise endte i tragedie, lever Amelia Earharts arv videre. Hun viste at mot, kunnskap og viljestyrke kunne bryte ned barrierer og åpne dører for kommende generasjoner. Hun inspirerte ikke bare kvinner til å satse på luftfart, men også mennesker over hele verden til å følge drømmene sine, selv når veien virket usikker. I dag bærer flyplasser, skoler, museer og gater navnet hennes. Hun har blitt et ikon innen luftfartshistorie, og historien om hennes liv og forsvinning fortsetter å fascinere både forskere, historikere og eventyrlyste mennesker.
0: Det var historien om Amelia Earhart. Tøff dame, spør du meg?
1: Absolutt, absolutt.
0: Vi skal videre til han Barry. Han har ikke hørt om.

0: You're the first, the last, my everything. Ja, de to navn kommer seg fra Barry White. Gjør dere klar til konkurranse, folkens.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet I vakre Austerfjorden I Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne I alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart I. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stekk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da det tid for konkurranse her I Radio Bø. Og Emily, I dag har du virkelig kjørt på med masse bokstaver.
4: Jeg har det, for jeg føler at jeg har gjort den litt lett hele uka, så hvorfor ikke avslutte med et smell og gjøre den litt vanskeligere?
0: Du har fått inn en melding fra en lytter her. Kan ikke du finne den igjen? Hva sto på den?
4: Skal vi se... Det var nu en jækla bokstavsuppa.
0: Det var en jækla bokstavsuppa. Har vedkommende klart det? Nei. Du kommer tilbake?
4: Ikke enda. Men jeg skrev vanskelig spørsmålstegn. Ja, jeg synes det. Og da skrev jeg, jeg har trua på det.
0: Ja. Ja. Vedkommende bor I Ballangen, kan vi nu si. Så Ballangen, kjør på, kjør på, kjør på. Du klarer det før kvart over 12.
4: Ja, det har jeg trua på.
0: Ja. Ja. 18 bokstaver, vær så god. Ja, du får, ja. Du får hoste deg opp. Det ikke du skal gjøre.
4: Vi starter med en V for Victor, K for kilo, T for tango, I for India, O for Oscar, R for Romeo, T for tango, L for Lima, O for Oscar, R for Romeo, L for Lima, P for Papa, A for Alfa, E for Echo, S for Sierra, N for November, T for Tango og K for Kilo.
0: Ok, da kan du kvile stemmen litt, så kan jo jeg ta og gjenta, putt litt, skal vi se, ja, vi tar jentenavn I dag på de 18 bokstavene. Vi starter med V, Victoria, K, Caroline, T, Toril, I, Ine, O, Ola, Ola, O, Ola, skal du høre. Nå Ola blir også jentenavn. Olga tror jeg passer bedre, tror du ikke
4: det? Jo, det tror jeg.
0: R, Randi, T, Toril, L, Lotte, og så blir det O, Oda, og så tar vi R, Randi, L, Lotte, P, Petra, A, Anne, E, Eline, S, Silje, N, Nina, og T, Tora. Hva det mer da? Ja, det en K. Da tar vi Caroline på slutten.
4: Ja, yes. Det ikke bra da. Ja. Nesten.
0: Nesten.
4: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og knotet dere frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Du kan vinne et gavekort på 120 kroner I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre. tusjer. Det fredag, så vi skal trekke ukespremien I dag også, og det en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig fram til klokken 12.15. Og I går så hadde jeg et hint med ett ord. I dag skal de få tre. Og det miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig.
0: Miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig.
4: Ja.
0: 18 bokstaver. Her har dere noe å gruble på, folkens.
4: Ja, må bryne hodet litt.
0: Ja. Nei, men da vel det meste sagt.
4: Ja, jeg synes det.
0: Kvart over 12 setter du strek, så da har de jo tid på seg til å finne ut av det her.
4: Det har de.
0: Og hvis dere ikke har fått med dere alle bokstavene sånn I full fart, så har vi jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
4: Det har de. Har de ikke Facebook, så kan de også ringe meg og få bokstavene. Det noen som gjør det også.
0: Her det service, her det service. Og vi har 12 rette så langt på lista I dag. Nei, men forhåpentligvis så får du mer I telefonen, Emily.
4: Vi får håpe det.

0: Det var Violet Road med I Will Love You Anyway på formiddagen I Radio Bø. Da skal vi til Lygarkveld under Reginedagene I Bø, og du skal snart få en sånn god dose kongelig innhold fra Lygarkvelden. Men aller først så skal vi til stand-up-komiker han Frank Arne Olsen og han bror Hellesvik. Det var jo de to som sto for underholdningen på Lygarkvelden I år. Emily Holen, hun tok en prat med de før de skulle på scenen for å høre litt hvordan stemningen var.
1: Her nydelig, vi har vært på Sarting I dag, vi har sett Bromles kiosk og sett kyrka, og vi har sett store maner på fjellet. Vi har sett masse, vært I bue og rundt omkring, og masse båter og hav og fjell og blomster, det mye fint, masse fint. Nydelig plass.
2: Mye av det har du sikkert sett før andre steder I Nordland også?
1: Nei, aldri. Det den fineste plassen jeg har vært på.
2: Og så over til deg, bror, hvordan synes du det å være her I Bø? Du har sikkert vært her før.
3: Jeg var senest for en måned siden, da var det langt finere enn hva det nå. For jeg fant ikke sett en drit på tur innover I dag. Så jeg skrøt veldig av Bø sist jeg var, det blir jeg ikke å gjøre I dag. Det ganske trist I dag.
2: Og så skal dere nå ha Lygarkveld. Det noen av dere som har vært med på det før?
1: Ja, jeg med på det egentlig hver dag. Jeg lyger litt hver dag. Men I dag skal det være egentlig ikke bare Lygarkveld. Først skal jo han bror ha en forestilling med stand-up. Og så skal jeg ha en forestilling med innholdet både stand-up, musikalske innslag, masse løgn, masse fjas. Og så kommer da Lygarkveld helt til slutt.
2: Åh, bror, kan du kanskje fortelle oss litt? Hva skal du fortelle om?
3: Nei, det blir jeg skal hive familien under bussen, sånn som jeg vanligvis gjør. Jeg tror jeg skal snakke litt om onkelungene mine I dag. Ja, og så skal jeg gjøre et par historier jeg ikke gjorde siste år.
2: Og du, Frank, noe mer du har lyst til å fortelle om hva du skal gjøre på scenen I dag?
1: Ja, jeg skal hive hele familien Hannes under bussen først. Og så skal jeg fortsette det som jeg bruker. Jeg finner egentlig på ganske mye underveis. Jeg har en sånn 10-12 stikkord som jeg går utifra, og så har jeg jo den berømte figuren av Cliff Arne jo med, og han har jo masse fanskap han skal finne på. Så ja, skal bli en god time med... finulige påfunn, vil jeg si.
2: Og det jo veldig mange som gleder seg til å se med dere begge to I dag. Har dere noen nerver foran en sånn forestilling?
3: Ja, det har alltid litt nerver, men jeg har blitt venn med de. Så jeg blir glad når jeg får de. De dagene jeg ikke får de, det da det går til helvete. Så jeg veldig glad for at jeg nerver.
2: Og hva med deg, Frank? Har du fortsatt nerver, eller du såpass god I gamen at det har du ikke?
1: Nei, man får faktisk bare mer og mer nerver dess årene går. Før det brukte jeg å si at jeg hadde sommerfugler I magen. Nå har jeg faen steket meg I havørn, klore inn I magen, så det blir verre og verre.
2: Ja, det tror jeg på. Hvor går ferden videre etter dette her, Frank?
1: Da går den tilbake til hotellet der jeg bor. Oi, du mente sånn, ja. Nei, jeg skal vel til Bodø etterpå. Ja, kjøre noen show der.
2: Og hva med deg, bror?
3: Så jeg hentet mamma på Myra.
2: Og du har jo fått prøvd deg på latter også, har du ikke det?
3: Jo, jeg signerte med latter for 2 år siden.
2: Hvordan nå det?
3: Du, det var en aldri så liten feberdrøm når det skjedde, men nå jeg nu godt indokt. Doktrinert I hva det vil si og jobbe så mye, så det jeg storkoser meg.
2: Og hvordan tar søringene din nordnorske humor?
3: Nei, som regel ganske bra. Av og til så møter man en vei, men som regel så går det veldig fint.
0: Ja, det sa han bror Hellesvik og Frank Arne Olsen. Det blir mer fra Lygarkveld etter nyheten. Da blir det litt kongelig innhold.
4: Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de tre siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Lokal musikk, det der Gjør det du vil og 088 som sto på scenen under Bø Retro i Bø forrige helg. Og årets, ja, denne gangen 088 si besetning, det var jo Ingrid Lille Thorsen i spisen, Jan Jakobsen, Kåre Thorsen, Jo Håvard Straume, Odd Robert Paulsen og Bent Arne Ingebrigtsen. Og det er jo sånn at 088, de har skrevet noen låter selv, og så gjorde de et opptak på Maxim på Melbu i 1983. Og så har de da fått gjort en lydrestaurering av de her gamle opptakene, og resultatet det fikk du altså nå her. Her var en av låtene som de har laget selv, Gjør det du vil, med 088 ifra Bø. Da er Ted og Emily tilbake fra formiddagsstudio i din radio. Vi kjører en liten time til. Vi skal straks tilbake til Lygarkveld på Reginedagen og litt sånn kongelig åpning av Lygarkvelden, så bare følg med.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi ser på fredagsværet i Nordland. Det blir sørlig liten kuling på kysten, kortvarig stiv kuling i Lofoten, minkende utover dagen og fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir skyet og det blir regn og regnbyger. I Troms skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten, en skyet værtype og en god del regn og regnbyger også i Troms. Når det gjelder temperaturen klokka 11 i dag, så det er mange plasser med 12 grader. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Myre i Øksnes. Hele Sulamitten der med 12 grader. Eneste plassen der vi går et hakk opp til 13 grader, det er Innhavet på Hamarøy.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag og er planlagt å vare frem til 31. juli. Statens vegvesen ber bilister være oppmerksomme på saue i og ved veibanen på E10 ved Hellvågan i Vågan. Varslet gjelder begge kjøreretninger ved avkjøringen til flyplassen. Trafikken går som normalt, men bilister oppfordres til å vise ekstra aktsomhet i området. Varslingen gjelder frem til fredag ettermiddag. Fra søndag kveld så blir fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad i Vestvågøy stengt på grunn av veiarbeid. Veien vil være stengt mellom klokka 20 og 06.00 søndag kveld, samt mandag til torsdag natt fram til 31. juli. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med utskifting av stikkrenne. Statens vegvesen opplyser at nødetater og hjemmesykepleien kan passere ved akutte hendelser etter å ha varslet veitrafikksentralen på forhånd. Arbeidstida vil også bli tilpasset rutebussene. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 81 ved Hamarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken må passere gjennom arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så tips oss på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med farti. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
4: Romles, your diner place.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Musikk fra Madonna, Hang Up på formiddagen i Radio Bø. Vi har fått inn en melding om en ruskjøring i formiddag. Det politiet som fikk en melding om kjøretøy som hadde kjørt av veien ved Nakkodden i Vestogøy kommune. Politiet sier at når de da sjekket dette her, så var det ingen fører i bilen. Eier ble kontaktet og mistenkes for ruspåvirket kjøring, bevissikring utført og sak blir opprettet. Fører ble ikke fysisk skadet i forbindelse med utforkjøringen. Hun fikk førerkortet beslaglagt. Det er altså da en bilist, en person som da er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det har skjedd nå i formiddag ved Nakkodden i Vestogøy kommune. Ja, da skal vi tilbake til Lygarkvelden på Reginedagen i Bø. Og i år så var det jo da han Bror Hellesvik fra Øksnes og Frank Arne Olsen, som fra Finnmarka, som skulle stå for underholdninga. Frank Arne Olsen, han ønsket at publikum på Lygarkvelden skulle få en mer sånn, ja, kongelig innhold, royal åpning, og det fikk de.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den der berømte låta til Ramon med den lange titelen. Ja da, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så er det en radiolåt nå i sommer. Du hører på formiddagen i Radio Bø.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, nå, kjære lyttere, skal vi til en bøfjæring som er med på den internasjonale seileregattaen The Tall Ships Races. Heidi Johansen, god dag til deg.
3: Hei, hei.
0: Hvor du er henne i verden, for å si det sånn?
3: Ja, jeg i Stavanger.
0: Du er i Stavanger?
3: Og der, ja, og der er jeg ombord på sjøkorpsskuta Mohawk 2.
0: Ja.
3: Den hører hjemme i Oslo.
0: Og det er en del av The Tall Ships Races. Kan ikke du forklare litt mer hva det er for noe?
3: Jo, det er en regatta som er med fullriggere, altså store seilbåter som har masse seilføring og mange salingshorn. Og jeg må bare si, for å gå litt sånn videre, så står jeg liksom og ser på den skuta som jeg er med på, og så tvers over vågen så ligger Christian Radich, og i andre salingshorn der sitter to stykker på Christian Radich. Så det er veldig flott å være her. Tall Ship Races er på fire etapper, og vi skal være med på en etappe, og det er den siste etappen som går fra Stavanger til Aalborg i Danmark. Og litt senere i dag så skal skipperen på briefing og få vite akkurat ruta, for vi skal ut i Nordsjøen, så skal vi runde et punkt eller to, og så skal vi liksom ned til Aalborg.
0: Fantastisk.
3: Og Tall Ship Races er en regatta der det er på en måte et fast crew på båten, pluss at det er med ungdommer fra

0: 15-25 år, og det skal være en viss prosentandel med ungdommer. Så det er mange unge folk her, og noen er betalende på båter, noen er med på sånne skoleskip, seilskip, og noen er faste mannskap som er betalte mannskap. Jeg er ikke betalt. Vi er et sjøkorps på linje med sånn speider, der vi er frivillige, vi som er befal.
1: Ja, hva var det som gjorde at du fattet interessen for dette?
0: Ja, som sikkert en del vet, så har jeg jo vært med og eide en koordinatskjær hjemme i Bø. Den har vi jo selt, og jeg jo veldig glad i å være på havet, og veldig glad i å seile. Så for et år siden så ønsket Sjøkorpset seg i Oslo flere frivillige som kunne være med og bidra med det de kunne. Og da meldte jeg meg på, så hver tirsdag gjennom hele året så møtes vi. Og på vinterstid så er det seilteori inne, og på vår, sommer og høst så er det seiling. Og så i løpet av året, eller i løpet av sommeren, så er det 4 takt som Sjøkorpset er på, som ungdom melder seg på.
1: Ja.
0: Og hver tirsdag da, så er vi og seiler litt i Oslofjorden.
1: Og hva slags oppgave er det du har på denne turen?
0: På denne turen så er jeg steward.
1: Ja.
0: Det betyr at jeg har ansvar for å lage meny, og handle inn, sette opp vaktliste til kokk og buss. For det er to andre som lager maten. Det er kokken og bussen.
1: Ja.
0: Da tar vi en av de eldste og en av de yngste, og så lager vi vaktlag i bussa. Og da har de ansvar for å lage maten. Og så veileder jeg de og hjelper de med det. Så da lager de maten. Og det går på rundgang, så de som lager mat i dag, de vet at de skal gjøre indre tjeneste i morgen. Da skal alle felles areal vaskes. Så det er noen nye som gjør det i morgen.
1: Så der er det rullering?
0: Ja, det er rullering. Og jeg som da er steward, jeg har bare ansvar for at det blir gjennomført.
1: Ja. Du, på menyen, hva det går i der?
0: Vi har hatt litt forskjellig. Vi har hatt heimlaget lapskaus. Vi har hatt kjøttboller og spaghetti. Vi har hatt meksikansk gryterett med litt sånn taco-aktig. Og vi har hatt taco. Ja, litt forskjellig sånn. Og så er jo her har akkurat satt og planlagt nå med skipper og styrmenn mat for overfarten. For nå skal vi jo snart ut i havet og seile i 3-4 døgn. Og da har vi planlagt hamburger og fiskkake i hamburgerbrød og sånn, litt sånn enkel mat som er kjapt å lage og som vi kan lage når båten er helt på skrå og bussa står på skrå.
1: Ja, ikke sant. Ja, du nevnte fiskkake. Blir det nærmeste dere kommer fisk da på menyen?
0: Ja, det gjør dessverre det. Jeg skulle gjerne ha lagd litt ordentlig fiskemat, men vi fisker ikke ombord her, og det er litt mer tidkrevende.
1: Ja.
0: Så det er det nærmeste.
1: Men fiskkake er jo godt det også. Absolutt.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, og så,
0: Så i år så ble det 12 skip på meg i stedet for Regine-dagene. Det føles jo litt rart ut, og jeg tenker jo på alle Regine-dagene, folkene, masse disse dagene, så jeg må få lov til å sende en helsning til alle dere som driver med det.
1: Det herved sendt ut på lufta.
0: Ja.
1: Men det høres ikke ut så du har det bra og har ja, en opplevelse du med på.
0: Ja, det en fantastisk opplevelse. Det det. Må jo si at jeg må jo innrømme, kan jo bare like godt gjøre det, at jeg fikk jo litt skyverk til å begynne med.
1: Ja.
0: Men det går fint.
1: Det går fint.
0: Ordner seg nu.
1: Mm. Men hva tenkte du da med tanke på skyverk og den videre turen? For det nå vel det tøffeste igjen?
0: Ja, ja, det tror jeg går fint.
1: Ja.
0: Men hvis det noen som vil følge oss på Insta og Face, så vi der. Sjøkorpset, Oslo.
1: Heidi, vi skal fortsette å prate med deg etter litt musikk. Heidi Johansen, vi har med oss først Frida Amundsen kommer her.

0: Ja, det var Frida Amundsen og låta Closer. Og vi har med oss bøfjæringen Heidi Johansen, som er med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Tilbake til deg, Heidi. Dette med å være på havet og seil, hva gir det deg?
1: Ja, det er sjælefred, det er ro. Det er fantastisk å bare kunne se ut over havet. Og så er det et veldig fint miljø. Vi er voksne og ungdom i lag. Vi har det artig. Vi arbeider i lag. Veldig godt samhold. Og det å få lov til å være ute. Selv nå når det er litt sånn yr og skodde, så er det fint å være ute i naturen.
0: Vi kan vel kanskje se at du har det litt i blodet, det her, for foreldrene dine, de var jo, ja, det var vel et år de var ute med seilskuta Constanze.
1: Ja, det var jo det. Så den har jeg jo vært med på mange turer selv også. Så ja, jeg har det jo i blodet. Jeg har jo vært i båt siden jeg var lita.
0: Ja. Hvordan blir dagen videre for deg i dag?
1: I dag så er det veldig mye klargjøring. Nå skal vi stramme opp riggen litt. Så nå ser jeg faktisk på at en av styrmennene står fremme på bommen og er begynt å stramme litt på riggen. Og så selv så skal jeg handle litt, og da får jeg bærehjelp fra alle sammen, for vi må proviantere det siste før overfarten som skjer i morgen. Ellers så har vi skiftet en varmvannstanke og en lensepumpe, for det er alltid noe sånt som også skjer når man er på båttur. Så det er litt, litt sånn små ting som må gjøres. I tillegg så går vi jo litt rundt på kaja her og snakker med de andre båtene. Og her er jo båter fra veldig mange ulike land. Hvis jeg snur meg her, så har vi en båt fra England, og så har vi en fra Italia, og en fra Nederland, som er liksom de nærmeste som ligger opp med oss. Og så har vi jo flere båter som vi kjenner godt, som vi har vært med på ulike sånne treff med tidligere. Nordisk skutetreff, en regatta som går på høsten, som Sjøkorpset også ofte er med på. Så der har vi en båt fra Shetland som vi liksom er venner med. Og vi har flere båter fra Aalborg også. Jens Krog, en båt fra Danmark, fra Aalborg, som vi har møtt og snakket med mannskap ombord der. For det er sånn som de andre som er på samme alder som meg, de har jo vært med på tokt i veldig mange år, og de har jo kontakter. I går var det parade her.
0: Jaha.
1: Og da var hadde alle på en måte et lite show og litt kledd seg ut, og det var dans og
0: ja,
1: litt morsomhet der. Og så er det veldig fint lagt opp, for det at ungdommen fra 15 år er like inkludert, det trenger ikke være 18 år, og det er lite alkohol, og det er veldig, veldig fint lagt opp, så det er ikke sånn fest utover natta og sånt. Det er litt, selvfølgelig litt, noen de var lengre ute, men det er veldig, veldig godt miljø. Så er det også sånn at vi har jo litt sånn merker som vi har på uniformen vår, og pins og sånn, så trader vi, så vi sier. Vi bytter med andre båter, og så får vi kanskje en merch fra Christian Radich, eller fra Orsa Maggiore, som er en båt fra Italia. Sjøforsvaret har ofte seilbåter i andre land også. Og det er en del av de båtene her.
0: Veldig flott å få den praten med deg, Heidi, og så må vi si god tur videre på The Tall Ships Races, denne internasjonale seilregattaen. Ja, du bare gleder deg til at dere er klar igjen.
1: Jeg gleder meg bare til i morgen. Vi skal ut før 12, da er det avreise her. Mm.
0: Tusen takk for praten, Heidi Johansen, og god tur videre.
1: Takk skal du ha.

Ja, du hör Evig Ung med han Ketil Stokkan. Bø og Malnes menighet er til stede under Reginedagene I år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Klokka 21 I kveld så blir det minikonsert med Regine Vetlesæter Strangstad. Mer informasjon finner du på Facebook-siden til Bø og Malnes menighet og på hjemmesiden boe.kirken.no. Det melder altså Bø og Malnes menighet. Og da, folkens, snipp, snapp, snute, så fredagens formiddagssending ute. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen ønsker riktig god helg.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Bø. Tracing our fingers from right to left, where

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, en liten sang til alle damer der ute, spesielt dere. Vi tenker på når vi kjørte i gang med Cyndi Lauper og Girls Just Want to Have Fun. God fredag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. 24. juli, vi kjører i gang fram til klokka 13, skal jeg være enig om det. To timer direkte fra formiddagsstudio med Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Her litt av det vi har på fredagsmenyen. Vi skal til pubkveld og en helt spesiell konsertopplevelse med Sigrun Lo Sparbo på Rosenhaug gård ved Møklandsfjorden. Det Steffen og Gjertrud som har den gården. Steffen og Gjertrud Nordgård. Vi skal også prate litt med de om hva som gjort med denne fjøsen der det var pubkveld i går. Vi skal til bøfjæringen Heidi Johansen som med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Og så skal du få en god dose kongelig innhold fra Lygarkveld på Reginedagene med stand-up-komiker Frank Arne Olsen. Og vi skal til han Rune Brekk, som omreisende trubadur. Han kommer til Bø i helga for å underholde. Først skal vi høre at politiet rykket torsdag ettermiddag ut etter melding om en trafikkulykke ved Haukeland i Vestvågøy. Ulykka skjedde på fylkesvei 7606, Offersøy veien. En bil med to personer kjørte av veien, men ingen av de involverte hadde behov for helsehjelp. Ifølge føreren havna hjulene utfor asfaltkanten, og bilen lot seg ikke styre tilbake opp på veien. Føreren ordnet selv med bilberging. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om ruspåvirket kjøring, og saken ble avsluttet uten videre tiltak. Politiet rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E6 ved Formo i Hammarøy. En bil med en utlandsk fører hadde kjørt inn i fjellveggen på høyre side av veien. Føreren var oppegående da nødetatene kom til stedet, men ble tatt med til legevakt for en sjekk. Det var betydelige materielle skader på kjøretøyet. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Trafikken ble dirigert forbi ulykkestedet mens bilen ble berget. Etter at bilberging var ferdig, gikk trafikken som normalt igjen. Politiet opprettet ikke sak, og hendelsen blir fulgt opp gjennom førerens forsikringsselskap. Politiet rykket torsdag kveld ut til Andøy etter tips om en bilfører som skal ha kjørt i beruset tilstand. Patruljen fikk kontroll på føreren, som ble framstilt for helsevesenet for bevissikring. Politiet har opprettet sak. Politiet bortviste torsdag kveld en person fra Svolvær sentrum etter en ordenshendelse. Ifølge politiet var personen beruset og hadde tatt seg inn i en fremmed bolig, hvor vedkommende la seg i ei seng. Beboeren oppdaget personen og varslet politiet. Personen ble tatt hånd om av kjente og kjørt hjem til egen bolig. Politiet rykket torsdag kveld ut til Grattangen etter melding om en trailer som skal ha vinglet på veien. Patruljen kom i kontakt med føreren, som var en utlandsk trailersjåfør. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om ruspåvirket kjøring. Sjåføren skulle ta den lovpålagte hviletida til neste dag, og politiet foretok ingen videre tiltak. Nødetatene rykket sent torsdag kveld ut til en trafikkulykke i Bjerkvik i Narvik etter melding om en bil som hadde kjørt av veien. To personer var involvert i ulykka. Politiet opplyser at bilen fikk store materielle skader, men at de involverte ikke framstod som alvorlig skader på stedet. Begge ble senere fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser. Politiet mistenker ruskjøring og har iverksatt bevissikring. Førerkortet til føreren beslaglagt, og saken etterforskes videre. Politiet har fredagsmorgen mottatt melding om en robåt som funnet ved Sørkilen i Hammarøy. Båten en robåt på rundt 15 fot og ble funnet i området ved Orkveien. Politiet har foreløpig ikke opplyst hvem som eier båten, og saken fortsatt under behandling.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, då ska vi se på fredagsværet i Nordland. Det blir sørlig liten kuling på kysten, kortvarig stiv kuling i Lofoten. Minken utover dagen, og fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Det blir skyet, og det blir regn og regnbyger. I Troms skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Det blir en skyet værtype også i Troms, og det blir regn og regnbyger. Så var det lørdagsværet i Nordland, periodvis sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser, ellers skiftende bris, og for det meste skyer og regnbyger. Og Troms på lørdag, skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser, skyer eller delvis skyer, oppholdsvær. Spredt byger med regn og yr, men ellers gode muligheter for sol. Og så var det temperaturene i dag klokka 11, og da kan vi fortelle at det meldes om 12 grader på Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle. Ja, og det fortsetter med 12 grader for Leknes Lufthavn, Myre i Øksnes. Eneste plassen på temperaturlista våre som hadde 13 grader, det var innhavet på Hamarøya.
2: Tunnel i Deisan med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisans turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, da har Sigrun Lo Sparbo akkurat avsluttet sin konsert her på Møkland I Bø. Litt spesielt lokale. Hvordan var det å spille I denne, så egentlig en fjøs, Sigrun?
1: Det var helt nydelig. Altså, det jo, man ser jo at det en fjøs, men de har jo gjort det ordentlig fint stemningsfullt med de her gyllene lysene og blomster på bordene og masse folk, så det var ordentlig fint, og et lokale man kommer til å huske fordi at det var, det noe spesielt med å spille I et fjøs.
0: Du, hva betyr Nord-Norge for deg?
1: Det betyr røtter, det betyr hjem, det der jeg har mitt hjerte, altså sånn at jeg, det var ikke noe valg for meg, jeg måtte flytte hjem etter å ha bodd noen år utombys, og det var først når jeg liksom kom hjem at jeg virkelig så hvor vakkert det var, men jeg hadde liksom alltid hatt en dragning hjemover som jeg ikke klarte å sette helt ord på, men nå har jeg landet, her har jeg funnet min ro.
0: Og du bor til vanlig I Harstad?
1: Ja, det gjør jeg, det der jeg født og oppvokst, og da var det naturlig å flytte hjem dit.
0: Du har en veldig god venninne I Harstad som du sønte litt om her. Fortell litt om det, fra Irak.
1: Ja, hun heter Sua, og jeg sang en sang om hun da, og den, vi har mange ting til felles, men blant annet den der sterke følelsen av hjem, og ønske om å være der man kjenner stien, der man har sine folk, der man har sin familie. Og det er ganske mye mindre komplisert å flytte fra Oslo hjem til Harstad enn det å skulle flytte fra Harstad tilbake til Irak når det krig der. Men hun har sine folk der, og det å få høre, hennes historie og den, være liksom tett på den lengselen, det ganske sterkt.
0: Og vi har en verden som ikke ser bra ut når vi skrur på TV nyhetsbilder, og det berør deg også I sangen din.
1: Ja, det jo egentlig litt knyttet opp mot også den sangen om hos Hua. Men jeg har en sang som heter Mørkest før det snur, og hvor jeg skriver om det her voldsomme nyhetsbildet, og det der at vi går og har, vi har jo på en måte verden tilgjengelig I lomma hele tiden ved at vi har smarttelefoner som viser oss umiddelbare bilder fra katastrofe og krig og lemlesta unger, som altså det vanskelig å ta inn over seg. Men vi blir konfrontert med det, og jeg tror at det vanskelig å la være og ikke bli berørt. Og så tror jeg at det, eller jeg ser at mange graver seg helt ned I det, fordi at det jo helt, altså nesten umulig å ta innover seg. Men jeg tror at, og det, sangen liksom et ønske om å holde I håpet I lag da. Vi må ikke miste det.
0: Det ble litt, ja, litt sånn allsang også her, og du fortalte om en lærer, om Ole Jakob. Ja. Han var nok inspirasjon for deg. Han startet timene med å synge.
1: Han startet alle timene med sang, og det bor et troll I Senja var en sang som gikk ofte. Han sang med et sånn overskudd og formidlingsglede, at det var bare å synge med og kose seg med sangen. Og der, altså, via han, altså, jeg tror både jeg fant mye sangglede hos han, men også det her med fellesskap, og at det ikke nødvendigvis hvor vakkert det alltid men at man må synge med den stemmen man har, og at det gir veldig mye glede. Ja.
0: Sparbonavnet. Ja. Det mange som tenker at det noe slektskap til Kirsti Sparbo, og ja. det er det, Sigrun.
1: Ja, det det. Det lille søster til han pappa. Så tante Kirsti har jo vært, altså spesielt I barndommen for meg var det helt sånn fantastisk artig å ha en tante som sang på TV-en og som som jeg, det var akkurat når jeg var liten så hadde hun et sånt barnetv-program også som heter Kom så tegner vi en sang, så det var liksom midt I blinken for meg. Og døde jo litt tidligere I sommer, så det fortsatt litt rart å tenke på, men jeg tror det der å ha en tante som driver med dette gjorde at jeg også litt sånn naivt tenkte at ja, men det kan man jo gjøre. Noen jobber I butikker, noen blir artist. Men jeg skjønte jo etter hvert at sånn var det ikke.
0: Har hun vært til inspirasjon for deg, Kirsti Sparbo?
1: Det har hun definitivt, og jeg vokste opp

0: i et hjem med mye sang og forteller, altså historie. Og, og i min visesang så jo historien veldig viktig. Så jeg ser på meg selv som veldig, vi har to helt forskjellige retninger, og Tante Kirsti hadde jo primært en sånn kjempestemmeprakt og et komisk talent blant annet, jeg tror jeg føler at vi gjør helt to forskjellige ting og skriver ikke, mens min kjerne til det hele det jeg driver med at jeg skrev disse sangene selv og vil formidle dem ja.
1: Du får kose deg videre i Bø. Det har vært en fin kveld, selv om det grått og vått, så det har vært i mange dager. Så var det lunt og godt å høre på deg, Sigrid.
0: Tusen takk for det, og fortsatt god sommer.

0: Kong er på bygda ifra halva priset. Da stikker vi innom Studio 2, og der er da Emily Horn som setter bak mikrofonen. God fredag til deg, Emily.
1: God fredag, Ted.
0: Er det noe sånn fredagsfølelse inn i Studio 2, eller er det bare jobb?
1: Det er veldig, veldig, veldig mye jobb, men det er litt fredagsstemning også.
0: Mm.
1: Jeg synes det.
0: Kjenner at helga begynner å nærme seg.
1: Mm.
0: Blir det full fart med Regine kommitté, eller skal du senke skuldrene?
1: Jeg tenkte, jeg skulle egentlig ha full fart i dag, men jeg tror jeg skal senke skuldrene i stedet for. Prøve å komme meg litt over den forkjølelsen jeg sliter med hele uka.
0: Ja, kan være lurt.
1: Ja, og så slappe jeg litt i morgen, og så full fart igjen med jobb på søndag.
0: Ok, på søndag?
1: På søndag, ja.
0: Regine dag, ja?
1: Nei, jeg skal faktisk jobbe her på søndag.
0: Ja, vi har ikke sending på søndag, så ikke jeg vet.
1: Nei, men jeg må gjøre litt kontorarbeid også.
0: Du skal på kontoret på en søndag.
1: Ja, på en søndag.
0: Det er tøttasi som står på her, folkens. Hva du har av, hold på å si, å by på i dag, litt sånn ord for dagen, hva tema, hva vil du innom?
1: Nei, i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om en som jeg har hørt om veldig mye i oppveksten, som er litt sånn viktig for oss kvinner, og det er hun, Amelia Earhart.
0: Amelia Earhart?
1: Ja.
0: Hva er det spesielt med den dama?
1: Hun var jo den første kvinnelige piloten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte, hun ble nemlig født 24. juli 1897.
0: Mm.
1: Så det passer jo perfekt på denne datoen.
0: Det gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Da får du fortelle litt om hun.
1: Ja. Den 24. juli i 1897 ble Amelia Earhart født i delstaten Kansas i USA. Hun skulle bli en av historiens mest berømte flygere og et symbol på mot, eventyrlyst og kampen for kvinnes rettigheter. Gjennom sine banebrytende flygninger inspirerte hun mennesker over hele verden til å tro at det umulige kunne bli mulig. Da Earhart vokste opp, var luftfarten fortsatt i sin spede begynnelse. Brødrene Wright hadde gjennomført den første motoriserte flyvningen bare noen få år tidligere, og fly ble sett på som et teknologisk nyskapning med et usikkert fremtidspotensial. Amelia viste tidlig interesse for nye utfordringer, men det var først som voksen at hun oppdaget sin lidenskap for flygning. I 1920 fikk hun sin første flytur som passasjer. Opplevelsen varte bare noen få minutter, men den forandret livet hennes. Senere fortalte hun at hun visste med en gang at hun måtte lære å fly. Hun tok flytimer, sparte penger til sitt eget fly og tok flysertifikat i en tid da svært få kvinner gjorde det samme. Gjennom 1920- og 1930-årene satte Amelia Earhart en rekke rekorder. Hun ble den første kvinnen som fløy over Atlanterhavet som passasjer i 1928, en bragd som gjorde henne verdensberømt. Selv om hun ikke styrte flyet selv på denne turen, brukte hun den nyvunne berømmelsen til å fremme kvinners plass i luftfarten. 4 år senere skrev hun historie igjen. I mai 1932 ble hun den første kvinnen som fløy alene over Atlanterhavet. En krevende ferd fra Newfoundland i Kanada til Nord-Irland. Turen var preget av dårlig vær, ising på vingene og tekniske problemer, men etter nesten 15 timer landet hun trygt. Presentasjonen gjorde henne til en internasjonal helt og ga henne flere av verdens høyeste utmerkelser innen luftfart. Earhart var mer enn en dyktig pilot. Hun var også en sterk forkjemper for likestilling. Hun mente kvinner skulle ha de samme mulighetene som menn, enten det gjaldt utdanning, arbeid eller eventyr. Hun holdt foredrag, skrev bøker og var med på å etablere organisasjonen The 99s, som fortsatt arbeider for å støtte kvinnelige piloter verden over. Hennes mest ambisiøse prosjekt startet i 1937. Sammen med navigatøren Fred Noonan ønsket hun å bli den første kvinnen som fløy jorden rundt langs en rute nær ekvator. Reisen gikk gjennom Sør-Amerika, Afrika, Asia og Australia, og gjorde store deler av turen ble gjennomført uten problemer. Men 2. juli 1937, under etappen over Stillehavet mellom New Guinea og den lille havland Iceland, forsvant flyet sporløst. Til tross for en av historiens største leteaksjoner ble hverken Earhart, Noonan eller flyet funnet. Hva som egentlig skjedde er fortsatt en av verdens mest kjente uløste mysterier. Gjennom årene har det blitt lansert en rekke teorier, men ingen har kunnet gi et endelig svar. Selv om hennes siste reise endte i tragedie, lever Amelia Earharts arv videre. Hun viste at mot, kunnskap og viljestyrke kunne bryte ned barrierer og åpne dører for kommende generasjoner. Hun inspirerte ikke bare kvinner til å satse på luftfart, men også mennesker over hele verden til å følge drømmene sine, selv når veien virket usikker. I dag bærer flyplasser, skoler, museer og gater navnet hennes. Hun har blitt et ikon innen luftfartshistorie, og historien om hennes liv og forsvinning fortsetter å fascinere både forskere, historikere og eventyrlyste mennesker.
0: Det var historien om Amelia Earhart. Tøff dame, spør du meg?
1: Absolutt, absolutt.
0: Vi skal videre til han Barry. Han har ikke hørt om.

0: You're the first, the last, my everything. Ja, de tonene kommer seg fra Barry White. Gjør dere klar til konkurranse, folkens.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet I vakre Austerfjorden I Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne I alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart I. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da det tid for konkurranse her I Radio Bø. Og Emily, I dag har du virkelig kjørt på med masse bokstaver.
4: Jeg har det, for jeg føler at jeg har gjort den litt lett hele uka, så hvorfor ikke avslutte med et smell og gjøre den litt vanskeligere?
0: Du har fått inn en melding fra en lytter her. Kan ikke du finne den igjen? Hva sto på den?
4: Skal vi se... Det var nu en jækla bokstavsuppa.
0: Det var en jækla bokstavsuppa. Har vedkommende klart det? Du Nei. Kommer tilbake?
4: Ikke enda. Men jeg skrev vanskelig spørsmålstav. Ja, jeg synes det. Og da skrev jeg har trua på det.
0: Ja. vedkommende bor I Ballangen, kan vi jo si. Så Ballangen, kjør på, kjør på, kjør på. Du klarer det før kvart over 12.
4: Ja, det har jeg trua på.
0: Ja. Ja. 18 bokstaver, vær så god. Ja, du får, får hos deg opp. Det ikke du skal gjøre nå.
4: Vi starter med en V for Victor, K for Kilo, T for Tango, I for India, O for Oscar, R for Romeo, T for Tango, L for Lima, O for Oscar, R for Romeo, L for Lima, P for Papa, A for Alfa, E for Echo, S for Sierra, N for November, T for Tango og K for Kilo.
0: Ok, da kan du kvile stemmen litt, så kan jo jeg ta og jenta, putte litt, skal vi se, ja, vi tar jentenavn I dag på de 18 bokstavene. Vi starter med V, Victoria, K, Caroline, T, Toril, I, Ine, O, Ola, Ola, O, Ola skal du høre. Nå, Ola blir også jentenavn. Olga tror jeg passer bedre, tror ikke
4: det? Jo, det tror jeg.
0: R, Randi, T, Toril, L, Lotte, og så blir det O, Oda, og så tar vi R, Randi, L, Lotte, P, Petra, A, Anne, E, Eline, S, Silje, N, Nina, og T, Tora. Hva det mer da? Ja, det en K.
4: Mm.
0: Da tar vi Caroline på slutten.
4: Ja, yes. Det gikk jo bra da. Ja. Nesten.
0: Nesten.
4: Og når dere har knøta litt på disse bokstavene, og knota dere frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Du kan vinne et gavekort på 120 kroner I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre. tusjer. Det fredag, så vi skal trekke ukespremien I dag også, og det en pakke med flakslodd. Og du kan delta som vanlig fram til klokken 12.15. Og I går så hadde jeg et hint med ett ord. I dag skal de få tre. Og det miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig.
0: Miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig.
4: Ja.
0: 18 bokstaver. Her har dere noe å gruble på, folkens.
4: Ja, må bryne hodet litt.
0: Ja. Nei, men da vel det meste sagt.
4: Ja, jeg synes det.
0: Kvart over 12 setter du strek, så da har de jo tid på seg til å finne ut av det her.
4: Det har de.
0: Og hvis dere ikke har fått med dere alle bokstavene sånn I full fart, så har vi jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
4: Det har de, og har de ikke Facebook, så kan de også ringe meg og få bokstavene. Det noen som gjør det også.
0: Her det service, her det service. Og vi har 12 rette så langt på lista I dag. Nei, men forhåpentligvis så får du mer telefoner, Emily.
4: Vi får håpe det.

0: Det var Violet Road med I Will Love You Anyway på formiddagen i Radio Bø. Da skal vi til Lygarkveld under Reginedagen i Bø, og du skal snart få en sånn god dose kongelig innhold fra Lygarkvelden. Men aller først så skal vi til stand-up-komiker han Frank Arne Olsen og han bror Hellesvik. Det var jo de to som sto for underholdningen på Lygarkvelden i år. Emily Holen, hun tok en prat med de før de skulle på scenen for å høre litt hvordan stemningen var.
1: Her er nydelig, vi har vært på Sarting i dag, vi har sett Bromles kiosk og sett kiska, og vi har sett Store Manjo på fjellet. Vi har sett masse, vi har vært i bue og rundt omkring, og masse båter og hav og fjell og blomster, det er mye fint, masse fint. Nydelig plass.
2: Mye av det har du sikkert sett før andre steder i Nordland også?
1: Nei, aldri. Det er det fineste plassen jeg har vært på.
2: Og så over til deg, bror, hvordan synes du det er å være her i Bø? Du har sikkert vært her før.
3: Jeg var senest for en måned siden, da var det langt finere enn hva det er nå. For jeg fant ikke sett en drit på tur innover i dag. Så jeg skrøt veldig av Bø sist jeg var, det blir jeg ikke å gjøre i dag. Ganske trist i dag.
2: Og så skal dere nå ha Lygarkveld. Er det noen av dere som har vært med på det før?
1: Ja, jeg er med på det egentlig hver dag. Jeg lyger litt hver dag. Men i dag skal det være egentlig ikke bare Lygarkveld. Først skal jo han bror ha en forestilling med stand-up. Og så skal jeg ha en forestilling med innholdet både stand-up, musikalske innslag, masse løgn, masse fjas. Og så kommer da Lygarkveld helt til slutt.
2: Åh, bror, kan du kanskje fortelle oss litt? Hva skal du fortelle om?
3: Nei, det blir jeg skal hive familien under bussen, sånn som jeg vanligvis gjør. Jeg tror jeg skal snakke litt om onkelungene mine i dag. Ja, og så skal jeg gjøre et par historier jeg ikke gjorde siste år.
2: Og du, Frank, noe mer du har lyst til å fortelle om hva du skal gjøre på scenen i dag?
1: Ja, jeg skal hive hele familien Hannes under bussen først. Og så skal jeg fortsette det som jeg bruker. Jeg finner egentlig på ganske mye underveis. Jeg har en sånn 10-12 stikkord som jeg går utifra, og så har jeg jo den berømte figuren av Cliff Arne er jo med, og han har jo masse fanskap han skal finne på, så ja, skal bli en god time med finulige påfunn, vil jeg si.
2: Og det er jo veldig mange som gleder seg til show med dere begge to i dag. Har dere noen nerver foran en sånn forestilling?
3: Ja, det er alltid litt nerver, men jeg har blitt venn med de. Så jeg blir glad når jeg får de. De dagene jeg ikke får de, det er da det går til helvete. Så jeg er veldig glad for at jeg er nerver.
2: Og hva med deg, Frank? Har du fortsatt nerver, eller er du såpass god i gamen at det har du ikke?
1: Nei, man får faktisk bare mer og mer nerver dess årene går. Før det brukte jeg å si jeg hadde sommerfugler i magen. Nå har jeg faen steket meg i havørn, klore inn i magen, så det blir verre og verre.
2: Ja, det tror jeg på. Hvor går ferden videre etter dette her, Frank?
1: Da går den tilbake til hotellet der jeg bor. Oi, du mente sånn, ja. Nei, jeg skal vel til Bodø etterpå. Ja, kjøre noen show der.
2: Og hva med deg, bror?
3: Så hjem til mamma på Myra.
2: Og du har jo fått prøve deg på latter også, har du ikke det?
3: Jo, jeg signerte med latter for 2 år siden.
2: Og sånn er det?
3: Du, det var en aldri så liten feberdrøm når det skjedde, men nå er jeg godt indoktrinert i hva det vil si å jobbe så mye, så det er jeg storkoset meg.
2: Og hvordan tar søringene din nordnorske humor?
3: Nei, som regel ganske bra. Av og til så møter man en vegg, men som regel så går det veldig fint.
0: Ja, det sa han bror Hellesvik og Frank Arne Olsen. Det blir mer fra Lygarkveld. Etter nyheten, da blir det litt kongelig innhold.
4: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Lokal musikk, det der, gjør det du vel, og 088 som sto på scenen under Bø Retro i Bø forrige helg, og årets, denne gangen 088 si besetning, det var jo Ingrid Lille Thorsen i spisen, Jan Jakobsen, Kåre Thorsen, Jo Håvard Strømme, Odd Robert Pølsen og Bent Arne Ingebrigtsen. Og det er jo sånn at 088, de har skrevet noen låter selv, og så gjorde de et opptak på Maxim på Melbu i 1983. Og så har de da fått gjort en lydrestaurering av de her gamle opptakene, og resultatet det fikk du altså nå her. Her var en av låtene som de har laget selv, Gjør det du vel, med 088 ifra Bø. Da er Ted og Emily tilbake fra formiddagsstudio i din radio. Vi kjører en liten time til. Vi skal straks tilbake til Lygarkveld på Reginedagene og litt sånn kongelig åpning av Lygarkvelden, så bare følg med.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi ser på fredagsværet i Nordland, det blir sørlig liten kuling på kysten, kortvarig stiv kuling i Lofoten, minkende utover dagen og fra ettermiddag sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Det blir skyet og det blir regn og regnbyger. I Troms skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten, en skyet værtype og en god del regn og regnbyger også i Troms. Når det gjelder temperaturen klokka 11 i dag, så det er mange plasser med 12 grader. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Myre i Øksnes. Hele Sulamitten der med 12 grader. Eneste plassen der vi går et hakk opp til 13 grader. Det er Innhavet på Hamarøy.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag og er planlagt å vare frem til 31. juli. Statens vegvesen ber bilister være oppmerksomme på sauer i og ved veibanen på E10 ved Hellvågan i Vågan. Varslet gjelder begge kjøreretninger ved avkjøringen til flyplassen. Trafikken går som normalt, men bilister oppfordres til å vise ekstra aktsomhet i området. Varslingen gjelder frem til fredag ettermiddag. Fra søndag kveld så blir fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad i Vestvågøy stengt på grunn av veiarbeid. Veien vil være stengt mellom klokka 20 og 06.00 søndag kveld, samt mandag til torsdag natt frem til 31. juli. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med utskifting av stikkrenne. Statens vegvesen opplyser at nødetater og hjemmesykepleien kan passere ved akutte hendelser etter å ha varslet veitrafikksentralen på forhånd. Arbeidstiden vil også bli tilpasset rutebussene. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 81 ved Hamarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken må passere gjennom arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så tips oss på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortlandet tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
4: Romles, your diner place.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

musikk fra Madonna, Hang Up på formiddagen I Radio Bø. Vi har fått inn en melding om en ruskjøring I formiddag. Det politiet som fikk en melding om kjøretøy som hadde kjørt av veien ved Nakkodden I Vestogøy kommune. Politiet sier at når de da sjekket dette her, så var det ingen fører I bilen. Eier ble kontaktet og mistenkes for ruspåvirket kjøring, bevissikring utført og sak blir opprettet. Fører ble ikke fysisk skadet I forbindelse med utforkjøringen. Hun fikk førekortet beslaglagt. Det altså da en person som da mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det har skjedd nå I formiddag ved Nakkodden I Vestogøy kommune. Ja, da skal vi tilbake til Lygarkvelden på Reginedagen I Bø. Og I år så var det jo da bror Hellesvik fra Øksnes og Frank Arne Olsen, som fra Finnmarka, som skulle stå for underholdningen. Frank Arne Olsen, han ønsket at publikum på Lygarkvelden skulle få en mer sånn, kongelig innhold, royal åpning, og det fikk de.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den der berømte låta til Ramon med den lange titelen. Ja da, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så blir det en radiolåt nå i sommer. Du hører på formiddagen i Radio Bø.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Høbbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, nå, kjære lyttere, skal vi til en bøfjæring som er med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Heidi Johansen, god dag til deg.
3: Hei, hei.
0: Hvor du er henne i verden, for å si det sånn?
3: Ja, jeg er i Stavanger.
0: Du er i Stavanger?
3: Og der, ja, og der er jeg ombord på sjøkorpsskuta Mohawk 2.
0: Ja.
3: Den hører hjemme i Oslo.
0: Og det er en del av The Tall Ships Races. Kan ikke du forklare litt mer hva det er for noe?
3: Jo, det er en regatta som er med fullriggere. Altså store seilbåter som har masse seilføring og mange salingshorn. Og jeg må bare si, for å gå litt sånn videre, så står jeg liksom og ser på den skuta som jeg er med på, og så tvers over vågen så ligger Christian Radich, og i andre salingshorn der sitter to stykker på Christian Radich. Så det er veldig flott å være her. Tall Ship Races er på fire etapper, og vi skal være med på en etappe, og det er den siste etappen som går fra Stavanger til Aalborg i Danmark. Og litt senere i dag så skal skipperen på briefing og få vite akkurat ruta, for vi skal ut i Nordsjøen, så skal vi runde et punkt eller to, og så skal vi liksom ned til Aalborg.
0: Fantastisk.
3: Og Tall Ship Races er en regatta der det er på en måte et fast crew på båten, pluss at det er med ungdommer fra 15 til 25 år, og det skal være en viss prosentandel med ungdommer. Så det er mange unge folk her, og noen er betalende på båter, noen er med på sånne skoleskip, seilskip, og noen er faste mannskap som er betalte mannskap. Jeg er ikke betalt. Vi er et sjøkorps på linje med sånn speidere. Der vi er frivillige, vi som er befal.
0: Ja, hva var det som gjorde at du fattet interessen for dette?
3: Ja, som sikkert en del vet, så har jeg jo vært med å eide en koordinatskjær hjemme i Bø. Den har vi jo selvt, og jeg er jo veldig glad i å være på havet, og veldig glad i å seile. Så for et år siden så ønsket Sjøkorpset i Oslo flere frivillige som kunne være med og bidra med det de kunne. Og da meldte jeg meg på, så hver tirsdag gjennom hele året så møtes vi. Og på vinterstid så er det seilteori inne, og på vår, sommer og høst så er det seiling. Og så I løpet av året, eller I løpet av sommeren, så det 4 takt som sjøkorpset på, som ungdom melder seg på.
0: Ja.
3: Og, ja, og hver tirsdag da, så vi og seiler litt I Oslofjorden.
0: Og hva slags oppgave det du har på denne turen?
3: På denne turen så jeg steward.
0: Ja.
3: Det betyr at jeg har ansvar for å lage meny, og handle inn, sette opp vaktliste til kokk og buss. For det to andre som lager maten, det kokken og bussen.
0: Ja.
3: Da tar vi en av de eldste og en av de yngste, og så lager vi vaktlag I bussa. Og da har de ansvar for å lage maten, og så veileder jeg de og hjelper de med det. Så da lager de maten. Og det går på rundgang, så de som lager mat I dag, de vet at de skal gjøre indre tjeneste I morgen. Da skal det alle felles areal vaskes. Så det noen nye som gjør det I morgen.
0: Så der det...
3: Så jeg alle felles areal vaskes. Så det noen nye som gjør det I morgen.
0: Så der det...
3: Så jeg
0: det rullering.
3: Ja, det rullering. Og

0: hadde jeg hatt taco? Ja, litt forskjellig, sånn. Og vi skal... Og så jo... har jeg akkurat satt og planlagt nå med skipper og styrmenn mat for overfarten. For nå skal vi jo snart ut i havet og seile i 3-4 døgn.
1: Mm.
0: Og da har vi planlagt hamburger og festkake i hamburgerbrød og sånn. Litt sånn enkel mat som er kjapt å lage og som... Vi kan lage når båten helt på skrå, og bussa står på skrå.
1: ja, ikke sant. ja, du nevnte festkake. Blir det det nærmeste dere kommer fisk da på menyen?
0: Ja, det gjør dessverre det. Jeg skulle gjerne ha laget litt ordentlig fiskemat, men vi fisker ikke ombord her, og det litt mer tidkrevende.
1: Ja.
0: Så det det nærmeste.
1: Men fiskkake er jo godt det også, absolutt.
0: Ja, det jo det. Mm.
1: Ja, og
0: så... Så i år så ble det 12 skip på meg i stedet for Regine-dagene, og det føles jo litt rart ut, og jeg tenker jo på alle Regine-dagene, folkene, masse disse dagene, så jeg må få lov til å sende en helsning til alle dere som driver med det.
1: Det herved sendt ut på lufta.
0: ja.
1: Men det høres ikke ut så du har det bra og har ja, en opplevelse du med på.
0: Ja, det en fantastisk opplevelse. Det det. Må jo si at jeg må jo innrømme, kan jo bare like godt gjøre det, at jeg fikk jo litt skyverk til å begynne med.
1: Ja.
0: Men det går fint.
1: Det går fint.
0: Ordner seg nå.
1: mm. Men hva tenkte du da med tanke på skyverk og den videre turen? For det er vel det tøffeste igjen?
0: Ja, det tror jeg går fint.
1: Ja.
0: Men hvis det noen som vil følge oss på Insta og Face, så vi der. Sjøkorpset, Oslo. Mm.
1: Heidi, vi skal fortsette å prate med deg etter litt musikk. Heidi Johansen, vi har med oss først Frida Amundsen kommer her.

0: Ja, det var Frida Amundsen og låta Closer. Og vi har med oss bøfjæringen Heidi Johansen, som er med på den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races. Tilbake til deg, Heidi. Dette med å være på havet og seil, hva gir det deg?
1: Ja, det er sjælefred, det er ro. Det er fantastisk å bare kunne se ut over havet. Og så er det et veldig fint miljø. Vi er voksne og ungdom i lag. Vi har det artig. Vi arbeider i lag. Veldig godt samhold. Og det å få lov til å være ute. Selv nå når det er litt sånn yr og skodde, så er det fint å være ute i naturen.
0: Vi kan jo kanskje se at du har det litt i blodet, det her, for foreldrene dine, de var jo, ja, det var vel et år de var ute med seilskuta Constanze.
1: Ja, det var jo det. Så den har jeg jo vært med på mange turer selv også. Så ja, jeg har det jo i blodet. Jeg har jo vært i båt siden jeg var lita.
0: Ja. Hvordan blir dagen videre for deg i dag?
1: I dag så er det veldig mye klargjøring. Nå skal vi stramme opp riggen litt. Så nå ser jeg faktisk på at en av styrmennene står fremme på bommen og er begynt å stramme litt på riggen. Og så selv så skal jeg handle litt, og da får jeg bære hjelp fra alle sammen, for vi må proviantere det siste før overfarten som skjer i morgen. Ellers så har vi skiftet en varmvannstanke og en lensepumpe, for det er alltid noe sånt som også skjer når man er på båttur. Så det er litt, litt sånn små ting som må gjøres. I tillegg så går vi jo litt rundt på kaja her og snakker med de andre båtene. Og her er jo båter fra veldig mange ulike land. Hvis jeg snur meg her, så har vi en båt fra England, og så har vi en fra Italia, og en fra Nederland, som er liksom det nærmeste som ligger opp med oss. Og så har vi, har vi jo flere båter som vi kjenner godt, som vi har vært med på ulike sånne treff med tidligere. Nordisk skutetreff, en regatta som går på høsten, som Sjøkorpset også ofte er med på. Så der har vi en båt fra Shetland som vi liksom er venner med. Og vi har flere båter fra Aalborg også. Jens Krog, en båt fra Danmark, fra Aalborg, som vi har møtt og snakket med mannskap ombord der. For det er sånn som de andre som er på samme alder som meg, de har jo vært med på tokt i veldig mange år, og de har jo kontakter. I går var det parade her,
0: ja.
1: Og da var alle, hadde alle på en måte et lite show og litt kledd seg ut, og det var dans og
0: ja.
1: Litt morsomhet der. Og så er det veldig fint lagt opp, fordi at ungdommen fra 15 år er like inkludert, det trenger ikke være 18 år, og det er lite alkohol, og det er veldig, veldig fint lagt opp, så det er ikke sånn fest utover natta og sånt. Det er litt, selvfølgelig litt noen de var lengre ute, men det er veldig, veldig godt miljø. Så er det også sånn at vi har jo litt sånn merker som vi har på uniformen vår, så pins og sånn, så trader vi, så vi sier. Vi bytter med andre båter, og så får vi kanskje en merch fra Christian Radic, eller fra Orsa Maggiore, som er en båt fra Italia. Sjøforsvaret har ofte seilbåter i andre land også, og det er en del av de båtene her.
0: Mm. Veldig flott å få den praten med deg, Heidi, og så må vi si god tur videre på The Tall Ships Races, denne internasjonale seilregattaen. Ja, du bare gleder deg til at dere er klar igjen.
1: Jeg gleder meg bare til i morgen. Vi skal ut før 12, da er det avreise her. Mm.
0: Tusen takk for praten, Heidi Johansen, og god tur videre.
1: Takk skal du ha.

0: Rod Stewart hører du med Sailing, og før det så var det bøfjæringen ho Heidi Johansen. Vi hadde med oss på linje. Hun med på den internasjonale seileregattaen The Tall Ships Races. Vi skal videre her I formiddagen på Radio Bø. Nu det på tide å finne en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Då stoler jeg på deg, Emilie, at du har kontroll på det.
2: Altid tenn. Altid.
0: Det bra, det bra.
2: I dag så var det nummer 11 som ble trukket ut, og det jo Ida Kristin Thoresen Ottem, som for nå for tiden tror jeg befinner seg på Guvåg, eller hva, Kristin? Ida Kristin?
3: Nei, det stemmer.
2: Ja, hva gjør dere på Guvåg på denne, kan vi si, flotte sommerdagen?
3: Nei, nå vi ute og kjører og litt på butikken og sånt. Men utenom det så slapp vi egentlig mest av på Guvåg.
2: Ja, og du fornøyd med sommeren I Bø så langt? Har du vært her lenge?
3: Jeg kom I går.
2: Og såpass, ja.
3: Så jeg tror nok jeg mer fornøyd med sommeren I Bø enn hva de som bor her.
2: Ja, fordi du har fått din dose med sol og sommer.
3: Ja, det I hvert fall greit å få en liten pause fra det, for det har vært fryktelig varmt nede I Kristiansand.
2: Ja, det vil jeg tro. Dere har jo hatt hetebølge.
3: Ja, ja, vi har hatt et par uker hvor vi har vært mellom 20 og 30 grader, og også bikka 30 grader noen dager.
2: Ja, ikke sant. Ja, det vel 12 grader, kanskje litt en grei pause.
3: Og det kjempedeilig.
2: Jeg vet ikke om de fleste nordlendingene helt enige med deg, at det kjempedeilig ute nå. Og ellers, dere jo I Bø nå, hva planene?
3: Det blir å dra rundt og hilse på kjent folk, og håpe at det blir vært å dra litt ut på havet.
2: Ja, har du lyst til å fiske litt fisk?
3: Veldig lyst til å fiske litt fisk, og få plukket litt molter.
2: Ja, for det det mye av nå, har jeg hørt.
3: Jeg hører rykter om det, at det mye molter og mye blåbær.
2: Ja, har du noen hemmelige plasser?
3: Ja, det har jeg jo.
2: Jeg skal ikke spørre om du kan avsløre dem. Det skal jeg ikke spørre om.
3: Nei, men det var snilt av deg.
2: Ja, så det jo Regine-dagene nå her I Bø. Det noe dere deltar på der?
3: Vi skal komme oss på bondens marked I morgen, tenkte vi. Og så vet jeg jo at pappa har vært med på litt forskjellig.
2: Ja, for jeg mener jeg så han på Lygarkvelden, hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Ja, men det stemmer.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men bondens marked jo veldig fint.
3: Ja, vi pleier å dra på det, så det verdt å få med seg.
2: Absolutt, absolutt. Men over til konkurransen I dag, Ida Kristin, synes du han var vanskelig eller relativt lett?
3: I dag synes jeg han var veldig vanskelig.
2: Men var det, ja?
3: Ja, ja, ja. Jeg gjorde det ikke lett.
2: Nei, jeg litt sånn, blitt litt sånn kjent for at jeg ikke alltid gjør det så lett. Men, ja, sånn må vi ha det.
3: Ja, ja, ja.
2: Men du kan jo da avsløre hva dagens ord var for noe.
3: Det var kollektivtransport.
2: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det. Og da har du jo vunnet et gavekort, og hva ønsker du deg for det gavekortet?
3: Da ønsker jeg meg en bingo-blokk.
2: Og det skal du få. Kanskje du har hell og lykke der også?
3: Jeg håper jo det.
2: Ja. Nei, men da det bare å komme innom og hente den når dere vil. Jeg mener du sa mannen din også hadde en liggende sær han kunne hente.
3: Ja, ja, ja, det stemmer. Vi faktisk på vei ut til dere nå for å hente.
2: Åja, så koselig. Ja, men da ses vi jo snart da.
3: Ja, men det gjør vi.
2: Ha det bra.
3: Ha det fint.

0: Son of a Preacher Man fra Dusty Springfield, og før det så var det Ida Kristin Thoresen, som til vanlig bor I Kristiansand, men som nå på hytta på Guvåg og koser seg der I lag resten av familien. Hun har fått seg bingo-blokk, men vi har jo en ukespremie, Emily, sant?
1: Det har vi, og min gode venn Random, han trakk første tirsdag, så av alle de som deltok på tirsdag, så var det nummer 90. Som får en pakke med flakslodd og det han Frode Olsen I Ballangen.
0: Og så haster vi videre til en kar som heter Rune Brekk som på tur til Bø og sitter I bilen akkurat nå. God dag til deg Rune.
2: Ja, god dagen, hallo, det stemmer fint det.
0: Hvor du befinner deg på veien?
2: Jeg på det vi musikere kaller for fartsetappen. Altså det rett og slett mellom Bjerkvik og Kjelsundbrua.
0: Ja.
2: Og, ja, det jo noen 90 zoner der, som, det så da det fartsetappen.
0: Ja. Hvor har du kjørt ifra I dag tidlig?
2: Jeg har kjørt fra Tromsø I dag.
0: Ja.
2: Ja da. Så sommertromsø.
0: Sommertromsø?
2: Ja, sommertromsø. Nå jeg på tur til Sommerbø.
0: Ja, men været forteller jo ikke at det sommer. Har dere sommer I Tromsø?
2: Ja, inne. Inne det fint.
0: Inne det fint.
2: Ja.
0: Men dere har vært plaget med regn og skodde dere da, kanskje?
2: Ja da, det har vært litt utfordrende. Så jeg forrige helg var på en festival oppe på Arnøya I Nord-Troms, helt sørvest på Arnøya, og der var det jo, det sto jo vind rett inn, så det var folk som måtte holde telt på plass, og det blir heldigvis bedre I Bø I helga.
0: Ja, det får vi virkelig håp. Hva det som bringer deg til Bø?
2: Jeg skal underholde og kose meg I teltet hos han Kenneth, hos Sigrid på Bromles, og ja, de har sett opp telt, det varme, og det tørt og godt I teltet, så litt regn stoppes ikke. Uansett, så jo de fleste mennesker vanntett, så det burde jo gå bra, uansett.
0: Ja, det bør så. Jo det.
2: Ja.
0: Du en omreisende trubadur, du må si litt mer om han Rune Brekk. Hvordan musikk det du byr på, hvor det du farter hen?
2: Ja, jeg har drevet på med det her I over 30 år, reist rundt land og strand rundt og fått masse gode musikervenner og andre venner rundt omkring I hele landet. Så jeg har spilt med forskjellige, jeg har spilt med Steven Eccles som har vært I Bø, jeg har spilt med Linda G. Lewis som faktisk også har vært I Bø, og så har jeg gjort noen jobber med Jørn Hol og Trine Rein og... Så jeg spilte på slutten I Banana Airlines da, gitar. Så jeg har vært med på litt av hvert. Men mest det sånn type jobb som jeg skal gjøre I helga da. Underholde folk, fortelle vitser og lage litt allsang og den type opplegg.
0: Det høres veldig bra ut. Hva slags låter du blir å gi publikum folk I teltet hvis du skulle nevne noen sånn I farta?
2: Ja, der det jo sånn med oss trubadur at vi har jo en egen evne, alle vi som reiser rundt og spiller, har en egen evne til å se det publikum man får, sånn at man på en måte tilrettelegger. Og det 70 pluss, så blir det sånn musikk som de kan synge med på, også omvendt. Og hvis det en fin mix, så blir det jo en fin mix. Men akkurat av låter, så det jo enkelte låter man ikke kommer utenom noen for tida, og for alltid for tida. Det blir litt bananmusikk, og det blir litt nordnorsk, det blir litt so, det blir litt alt av Sivertsen styrer unna, for han jo fra Bodø, vet du, jeg jo fra Tromsø, så da prøver vi prøver at vanntette skott der, altså.
0: Du men, sier det, ja. Ja, ok.
2: Ja, så, det jo fotballen som bringer oss dit, selvfølgelig, men hvis noen ønsker alt han Sivertsen, så skal jeg ikke sette meg ned på alle fem og nekte, altså, det skal jeg ikke.
0: Ja, men så, Tromsø gjør det jo fantastisk I Eliteserien.
2: Ja, det gikk litt skit I går I Europacupen, men jeg var på Alfheim og så kampen, men det var, vi får håpe det går bedre I returoppgjøret, men ellers så går det jo bra, faktisk.
0: Ja, vi ligger jo på topp.
2: Så, ja.
0: Mm-hmm.
2: Så, nei, og som Bromle så blir det jo både i kveld er det jo fredag. I kveld blir det show I teltet, og så blir det et ettermiddagsshow I morgen. der vi inviterer gammel og ung og, til å komme og, og kose seg. Kanskje de som ikke har lyst til å gå ut på kvelden så mye kan komme og ta seg litt grillmat og, og kose seg med litt musikk og noen gode historier. Noen historier tåler kanskje ikke dagens lys, men det får vi se an hvordan det ligger an. Og så blir det jo selvfølgelig full fest på lørdagskvelden. I telt.
0: I telt, ja.
2: I telt.
0: Dette er topp, Rune Brekk. Du skal få fortsette kjøreturen sånn at du kommer frem til Bø i god tid. Og så, ja, vi sier bare velkommen til Bø.
2: Ja, og jeg skal bare si at jeg jo ikke alene heller på scenen. Det må jeg få ta med.
0: Okay.
2: Jeg jo med Sebastian Stenersen på rytmeinstrumentet, og han jo sønn av den legendariske Roy Stenersen, som mange husker fra Banana Airlines og Vaktmesteren og Willy Bolle og alt. Så jeg har med meg Vesterålsgena også på scenen, sånn at det ikke skal, det kommer ikke til å gå helt skjeis, uansett.
0: Dette blir krutet godt, og så nevnte du nevnte So.
2: Ja, jeg nevnte så.
0: Ja, og hvis jeg nå er heldig med maskineriet mitt her, i full fart, så kan vi jo begynne å varme opp med, jeg fant han Ketil Stokkan her i en solutgave av Evig Ung.
2: Ja, den er fin.
0: Vi kjører.
2: Pris på.
0: Vi kjører.
2: Vi høres.
0: God tur.
2: Ja, hei.

Ja, du hör Evig Ung med han Ketil Stokkan. Bø og Malnes menighet til stede under Reginedagen I år også, og hold kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Klokka 21 I kveld så blir det minikonsert med Regine Vetlesæter Strangstad. Mer informasjon finner du på Facebook-siden til Bø og Malnes menighet og på hjemmesiden boe.kirken.no. Det melder altså Bø og Malnes menighet. Og da, folkens, snipp, snapp, snute, så fredagens formiddagssending ute. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn ønsker riktig god helg.